Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Och är som och hade fjäder under sin sko. Och inte sula av läder så dansar hon. Och var hon är med blir det träter bland flickorna. Och slagsmål bland pojkar de närmsta vickra. Och var hon är med blir det träter bland flickorna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, och jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda, och jag sa

0: Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma ljud: inte verkar ni bandit och tjuv. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
1: ni kan vända, åtyr i kortspel, unge man, här är lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara lästen, och så hatten, rocken, byxorna och västen.
0: Och sa jag, för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i tititas knä jag låg. Och jag tänkte: bonita titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min far hacienda, och något ont ska aldrig med dig hända. Och tur i kortspel, lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten, rocken,

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. På en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjädersnöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Är du med de andra hönsen?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Därför köpte jag i måndags en begagnad Chevrolet. Sedan genom all trafiken lät jag kärran slingra fram.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av guld och av röd rubin. Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av gnistrande eldigt vin. Och vinet det skummar i glans och glöd och skimrar i purr.

För dig, det yppiga druvorna blött. För din skull är bägaren full. För din skull är vinet så starkt och sött i kärl av glimmande guld. Så höj pokalen i snövit hand. Töm den med törstig lust. Drick, drick min

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Too Young med Nat King Cole i en inspelning från 1951 som inledde programmet. Idag ska vi vara nostalgiska i Hasse på skäret och gå igenom vad som hände 1951. Och självklart så spelar jag bara musik som är inspelad 1951. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen. Vi fortsätter med Beautiful, Beautiful Brown Eyes med Rosemary Clooney.

0: I januari 1951, vad hände då? 1 januari får Säffle stad som sista ort i Sverige stadsprivilegier. Stadsprivilegium var från medeltiden i Europa särskilda privilegier som utfärdades av kronan för en stads borgare att bedriva vissa näringar. Med stadsprivilegierna reglerades borgarnas förhållande till monarkens regale, i synnerhet myntregale och höghetsrättigheter. Med stadsprivilegierna konstituerades städerna. Privilegiebreven innehöll som regel bestämmelser om ett visst självstyre där staden hade att ledas av en borgmästare och ett statsråd. Städerna organiserades i skrån. Med stadsprivilegierna fick borgarna monopol på köpmanskap och handel, rätten att sälja hantverk och rätten att färdas inom och eller utom riket. Hade staden fiskeprivilegium fanns fiskarborgare i staden som fångade, saltade och handlade med fisk. I utbyte mot privilegierna fick borgarna betala skatt kronan. Städerna hade till skydd för sina privilegier stadsmurar. Städernas monopol och statens regleringar via stadsprivilegierna var attackerade av de som ville införa näringsfrihet. Ibland används begreppet stadsprivilegier eller stadsrättigheter något oegentligt, även om moderna kommuner med benämningen stad, även om det inte innebär några särskilda privilegier, utan endast är en nominell titel. 3 januari tillsätter Sveriges riksdag en utredning om televisionens införande i Sverige. 9 januari invigs Förenta Nationernas högkvarter i New York. 15 januari döms Ilse Koch, Buchenwalds häxa, till livstidsfängelse av en västtysk domstol. Tittare snöar, Povel Ramel.
1: När farmor åkte skridskor upp

0: flingor, flingor, flingor, flingeling.
1: Och sen gick det många vintrar och så småningom kom far.
0: Så småningom kom far.
1: En stark och stilig kar vars färdighet på skidorna

Den 22 januari omkommer 11 personer då en rälsbuss och ett tåg kolliderar i Kinsta by i Sverige. 27 januari inleds kärnvapenprov i den amerikanska Mojaveöknen i Nevada. Och Lennart Hyland börjar sända radioprogrammet Karusellen direkt inför publik i nya Karlaplanstudion i Stockholm. Bill Haley and His Settlement spelar in sin version av Rocket 88 som blandar rhythm and blues-arrangemanget i originalversionen med country, vilket av många anses vara den första rocklåten.

0: I februari 1951 hände bland annat följande. Den 1 februari lägger Sveriges FN-ambassadör ner sin röst i den av USA begärda omröstningen för att stämpla Kina som angripare i Koreakriget. Den 8 februari skriver i Oslo representanter för tre skandinaviska flygbolag under ett avtal om att bilda det gemensamma skandinaviska flygbolaget SAS. Och så tar vi oss en kaka till, Carl Gerhard.
1: Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Kära bröder, liksom systrar, jag tror säkert att ni lyssnar till min visa, fast en block är skräp. Men jag vet, jag träffar tonen när jag inbjuder nationen att bevista mitt lilla kafferep. Det blir både tår och påtår och en sex, sju sorters dopp. Fru Täng, råd säng, kom fort och ta en kopp. Jag har allra sista fåtor ifrån NKs lunchsalong. Fru Blom har gomme som hon tar ut med tång. Fru Max von Müritz har nyss omskurits. Ja, jag menar närtskappan förstås, köpt i Paris. Och till vilket pris, det blir både tår och påtår. Människan tre trappor upp, ska ha barn med kan, med kopp och ta en kopp. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Senatoren Mr. Thomas, han är en av Oklahomas pampar. Kommer han tillbaks till stan, ska det inte bli någon snålgrog. Han ska motas alla åldrog. Bullfest, bullfest ska det blir hela dagen. Det blir både tår och båtor. Och vårt fina kungahus ska stå på tå med kakor, fjäsk och krus. Fajf och klock det blir med tårtor ut i Ulriksdals gemake. Louise får flis snart tänka på sin bak. Sen ger Sibylla på mat och fylla. Prins Bertil Berg som stadsbud hem vår senator. Som vi då förstår, det blir både tår och båtor. Om jag känner för en tok ur Oklahomas operett. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Nästan nytt från skvallertanten kommer ifrån västkustkanten, där Guds ord på landet tolkning får. Av den sköna Karin Kavli blottad ifrån topp till navli, hennes barn just nu ut i vågor går. Och det blir både tår och våtor ur en sparsam vardagsblus. Madame drar fram som konsum fyller hus. När hon blottar sina våtor brakar det i nattlinnet, som nog har sina bästa nätter sett. Vårt lands aktriser står inför kriser. Ska Kavli ensam en stav? Nej, inga brink, säger med en blink. Det blir både tår och våtor, vår publik ska ha varm, med manstads och fru Karin Jubels barm. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Fru Ernst Ahlgren var ej Diktsson, nej hon hette Benediktsson. Fredrik Böök fick plötsligen en nyckel att ge ut en smart historia om den arma fru Victoria. Nästa upplaga är redan i tryck. Och det blir både tår och påkår med små läckra mellanlägg. Och ran med strån ur Georg Brandes skägg. Ut i både slott och kåtor vet man att Victoria var sådan. Och han var inte mer än Karinsson historia. Och finns det Sikoria på litterära kafferepen, säger Böök, gör oss ett besök. Det blir både tår och påkår, ta en sockrad hjärta hälft med ram, till dem har liket bakat självt. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till, en kaka till.
0: Den 12 februari gifter sig Shah Mohammad Reza Pahlavi av Iran med prinsessan Soraya Esfandiari. 26 februari gör ett författningstillägg att en amerikansk president bara kan omväljas en gång, träder i kraft i USA. Because of you, Tony Bennett.

0: Under mars månad 1951, vad hände då? Den 14 mars återerövrar FN-trupper Sydkoreas huvudstad Seoul för andra gången. Den gamla vaktparaden, Povel Ramel och Bibi Jones.
1: Varenda lördagsmiddag, skiss, skiss, skiss, skiss, lyss, lyss,

0: veckan varje middag.
1: Mars, var det varje måndag? Mars, var det varje tisdag? Torsdag, fredag, lördag, söndag med.
0: Ja, då var det varje middag.
2: Se, se, från detta
1: kära vänner, hör, hör, hör.
2: Var det varje middag?
1: Varandra,
0: varandra, varandra. Varandra, lördagsmiddag.
2: Kyss, kyss, kyss.
1: Kära vänner, lyssna.

0: maten varje middag.
1: Mars gick måndag, mars var varje tisdag, osatus fredag och söndag med.
0: Ja, då gick det vik och när tuban trompa och briljera fick och var flick rygg då små tidningar gick i hundra, i tusen. Ja, det gick hur många tidningar som helst, för det var så många flickor, ja. Ja, då spelade vi kläm. Det var ingen som gick hem.
1: Alla var ner och tittade på. Alla sa att vi gjorde jättesuccé. Husarna, chasarna var med.
0: Och det lät så fint, fint, fint mot trumpeter och basun. Kan ju ingen människa vara

0: Där gick vi bara mässingen. Det var fest i varje ton. Ja, det var något utav tradition. Det gick och sned
1: trum, trum, trummorna sen trummade träget i takt. Trogna trumpina trummade rappt. Trummen trödde lött. Trum, trum, hörde stakten av trummor och tramp.
2: Ragglade tröskande gatan lång.
1: Trum, trum, hörde sekor av trummor och tramp.
2: Tränga i trappor och prång.
1: Trummor, trummor, trummor, trummor, trummorna trummade truppen i takt. Trumpen drömmel tappade trumman i trappan och fyllde i vakt. Trött, trött, trött, trött, plats för trumhet och symbol.
3: Jag vill inte vara med och spela. Usch, usch, usch, bara usch, usch, usch, bara usch. Sa symbolen som symbolen med sin usch, usch, usch. När den klinga sa den usch, bara låter usch.
0: Tappert vi klämde oss över nå bro.
3: Oj vad vi klämde oss över nå bro.
0: Långsamt vi närmar oss konungens bo.
3: Oj vad vi närmar oss konungens bo.
0: Åh vad vi peste då. Nosen var gul och blå. Fartet vi hade var ganska så trött.

0: jagade mars.
1: Då var det mars.
2: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Och självklart så spelar jag bara musik som inspelades samma år. Det här hände under april månad. Den 5 april döms makarna Ethel och Julius Rosenberg till döden i USA, anklagade för att ha spionerat för Sovjetunionen. Den 11 april avskedas general Douglas MacArthur som chef för FN-styrkorna i Korea av USA:s president Harry S. Truman, sedan Douglas MacArthur vägrat följa USA:s politiska riktlinje. Han efterträds av general Matthew Ridgway. On top of Old Smokey, the Weavers.

Den 16 april omkommer 75 personer då brittiska ubåten Affray sjunker i Engelska kanalen. Den 17 april stadfästs Ingå kommunvapen. Ingå kommunvapen ritades av Arne Wilhelm Ranken och stadfästes 17 april 1951. Den blå färgen i vapnet symboliserar havet som omger Ingå i söder och guldfältet symboliserar mognande säd. Konsekrationskorset syftar på Ingås medeltida kyrka, helgad åt Sankt Nikolaus som är sjömännens skyddshelgon. Ankaret symboliserar sjöfart. Hamnplatserna i kommunen var kända och flitigt utnyttjade redan under tidig medeltid. Blasoneringen lyder: medelst en vågskyra delad sköld av guld var i ett rött konsekrationskors och av blått var i ett balkvis ställt ankare av guld. 18 april undertecknas fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen i Paris av utrikesministrarna för Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. 20 april får Alf Sjöbergs film Fröken Julie efter August Strindbergs drama i Grand Prix vid filmfestivalen i Cannes med Anita Björk och Ulf Palme i huvudrollerna. Högt uppe på berget, Alice Babs.

Under maj månad 1951 hände bland annat följande. Den 5 maj undertecknar USA och Island ett fördrag i Reykjavik där USA inom Atlantpaktens ram övertar ansvaret för Islands militära försvar. Den 9 maj, för att minska köpkraften och motverka den snabba inflationen i Sverige, beslutar den svenska riksdagen om en rad nya skatter. If Pericomo.

Den 16 maj förlängs den lagstadgade svenska semestern från 2 till 3 veckor per år. Den 19 maj antas en ny svensk religionsfrihetslag av Sveriges riksdag och ger svenska medborgare rättighet att utträda ur Svenska kyrkan utan att ingå i något nytt samfund. Därmed råder full tros- och bekännelsefrihet i Sverige och andra trossamfund får också viga par. 23 maj presenterar Ruben Rausing i Lund sin tetraederformade mjölkförpackning av plastat kraftpapper, Tetrapack. 2 solröda segel, Lasse Dahlqvist.

Under juni månad 1951 öppnades den första filmfestivalen i Berlin. Den 2 juni upptäcks den första Colorado-skalbaggen i Sverige. Den 8 juni avrättas under natten i Landsberg de 7 sista nazistiska krigsförbrytarna från andra världskriget. 12 juni kräver biskop Bo Giertz i Göteborg att svenska präster ska få rätt att vägra viga frånskilda. Jezebel, Frankie Lane.

Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Självklart är också musiken som spelas från 1951. Under juli hände bland annat följande. 1 juli påbörjar den närmaste föregångaren till Skatteverket, Riksskattenämnden, sitt arbete. Den 7 juli sänds det första reguljära tv-programmet i färg i USA av CBS. Och 66-årige stålfarfar Gustav Håkansson genomför utan tävlan och vinner Sverigeloppet på cykel Haparanda till Ystad. 10 juli inleds vapenstilleståndsförhandlingar i den koreanska staden Kaesong. 15 juli lägger Keine-kommissionen fram sin rapport om den så kallade Keine-affären och visar att rättsröta inte råder i Sverige. Pastor Carl-Erik Keine har anmält svenska polisen för att inte tillräckligt utreda hans anmälan om personförföljelse då en homosexuell sammansvärjning enligt honom skulle vara anledningen till att hans anmälan inte handlagts korrekt. Man framför kritik mot myndigheterna men fastslår att man ännu kan lita på dem. Höstdrömmar, Carl Holmberg.

Den 18 juli vinner i Pittsburgh Joe Walcott USA mot Esad Charles USA och blir ny tungviktsvärldsmästare i boxning. 26 juli inleds vapenstilleståndsförhandlingar i Koreakonflikten. I Get Ideas, Tony Martin.

Under augusti månad, vad hände då? Den 8 augusti sluter andra världskrigets segrarmakter fred med Japan. Den 18 augusti upphävs den svenska ransoneringen av kaffe, avskaffad 1945 men återinförd 1947. Och därmed är den sista svenska kristidsransoneringen borta. Mockingbird Hill, Les Paul och Mary Ford.

Under september månad 1951 hände bland annat följande. Den 1 september undertecknas försvarspakten ANZUS mellan Australien, Nya Zeeland och USA. Och Tage Erlander bildar en koalitionsregering mellan SAP och Bondeförbundet. Den 10 september inleder Storbritannien en ekonomisk bojkott av Iran. Den 11 september gick Florence Chadwick i land på Frankrikes västkust efter en 16 timmar lång simtur över Engelska kanalen. Året innan hade hon simmat från Frankrike till England. Därmed blev hon den första kvinnan att simma över kanalen i båda riktningarna. Den 21 september grips den tekniskt utbildade svenska underofficeraren och kommunisten Ernst Hilding Andersson för spioneri för Sovjetunionens räkning och döms till livstidsfängelse. Sound off, Warren Monroe och hans orkester.

0: Under oktober månad 1951, vad hände då? I oktober bildades en svensk koalitionsregering mellan SAP och Bondeförbundet. Bondeförbundet får 4 statsrådsposter. Gunnar Sträng efterträder Gustav Möller som socialminister. Syftet är att få en bredare bas i Sveriges riksdag och kunna modernisera det svenska jordbruket. Den 2 oktober startar Danmark reguljära tv-sändningar som första land i Norden. 25 oktober återväljs 77-årige Winston Churchill som premiärminister i Storbritannien. Utrikesminister blir Anthony Eden. 31 oktober avgår svenska statsrådet Nils Quensel som fått utstå mycket kritik och förtal i samband med Kane-affären och blir istället president för kammarrätten. Titta, jag flyger. Povel Ramel och hans rytmiska flygfen.
1: När farmor åkte skridskor och när seglet än var ungt, då var livet mindre tungt och dagarna flöt lugnt. Man färdades väl bäst med häst och vagn från punkt till punkt, men framförallt så höll man sig på jorden. När hennes barnbarn inför tiden ut och resa vitt, ja då räcker det inte till med tåg och automobil, till sådana apparater alldeles nära på prostill mot flyget som tar fart in i Norden. Man fick rätt, man fick fel, man fick rätt, man fick fel, man fick hit, man fick dit, man fick så bra, så bra, så. Och det finns ju DC-3, DC-4, DC-6 och VC-7, detta groter, spjötsoline, kallas vad ni vill. Titta, jag flyger upp i fältet, den lilla vältet, det är attityden, det är förbjuden, 500 meter, vänta på graden, 600 meter, kniper i magen, 200 meter, gnissla med tanden, 2000 meter, påsen i handen, titta, jag flyger, säg lilla skatten, kungar på vatten, whisky och stora, gin och perloga, titta, jag flyger, tugga mitt tugga, luft och plugga, se positionen, halsa till höger, kungar till vänster, tjopade hoppar, hej vad det svänger, söta värdinnan, kommer med blicka, faller i luft, flygande petar, tummer och bullar, kyckling till kyckling, kyckling till höger, kyckling till vänster, kyckling i örat, kyckling på golvet, skynda och leta, nu ska vi äta allting, fitt, fitt, fitt, ja, det vill du vilket fritt, vilka timmar, vilka timmar, vilka timmar, timmar, timmar, timmar, timmar, som otervägna flyget vill vi sveva i det blå, det har vi kommit på, och avstånden är små, man lyfter ifrån bygglanda vid middag klockan 2, och äter sin supera italianos, dock viker du objektet när du dristar dig att så, ett slag i luften slå, för flyg och fläng och flå, din farmor som har hända skulle föredra landå, får äta sin spaghetti ut i Tranås. Det ska vara jäck, det ska vara kino, det ska vara fläkt, det ska vara snor, det ska gå hit, det ska gå dit, det ska gå så fort, så fort, så. Och det flyger många människor, långa människor, dumma människor, skumma människor, tuta människor, äta människor, kalla som ni vill. Titta, jag flyger, hej vad det knuffar, tro vad det knuffar, täta med Karlsson, titta på Svensson, fälla och efter, ut på semester, bort i Mallorca, hur ska de orka? Titta, jag flyger, tassa i Bromma, vända i Peking, tjocka i Småland, maga i Värland, titta, jag flyger, tanka i Brussel, fylla i New York, in genom tullen, ut genom tullen, aila strumpan, dollar i strumpan, titta, jag flyger, skulden i Visby, hamna i Hamburg, väskan i Bangkok, klocken i Rio, hatten i Hongkong, tårna i Oslo, hansen i Kassa, flyger i Syrish, titta, jag flyger, fram över Nissa, tornet i Pissa, titta, jag flyger, titta, jag flyger, titta, jag flyger, oh, varmt i kabinen, öppna ventilen, här var det friska, huvud i kroppslag, storm över mjället, tittar det snöar, tugga mitt växel, händerna läcker, påsarna flyter, påsarna räcker, grannarna byter, plötsligt jag ryter, hallå där! Har navigatören framme i fören, några små snören, så tror jag gör en tandskärm utav mitt skav. Ja, jag vill hoppa av.
0: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret och går igenom vad som hände under år 1951. Självklart är musiken som spelas också från 1951. Under november hände bland annat följande. Den 7 november beslutar gatunämnden i Stockholm om försök med parkeringsautomater. Den 13 november avgår den norske statsministern

Einar Gerhardsen och efterträds av Oskar Torp. 14 november döms 42-årige Hilding Andersson, underofficer vid svenska flottan och övertygad kommunist, till livstidsfängelse för att ha lämnat ut uppgifter om svenska militära förhållanden till Sovjetunionen. Sweet Violets, Dinah Shore.

Den 20 november bryter floden Po i Italien efter svåra skyfall genom sina vallar och stora områden sätts under vatten. 27 november enas FN och koreanerna om demarkationslinje längs 38:e breddgraden i Koreakonflikten. Och den avsatte tjeckoslovakiske kommunistledaren Rudolf Slansky arresteras och döms senare till döden. Abba Dabba Honeymoon, Debbie Reynolds.

I december 1951, vad hände då? Den 10 december får Per Lagerkvist från Sverige Nobelpriset i litteratur för romanen Barabbas. 17 december har Arne Mattssons film Hon dansade en sommar premiär. Den blir en kassasuccé, en milstolpe i svensk film och mycket känd för sina nakenscener. Huvudrollsinnehavarna Ulla Jakobsson och Folke Sundqvist får sina genombrott som filmskådespelare. The World is Waiting for the Sunrise, Les Paul och Mary Ford.

24 december bildas Libyen av de tidigare italienska kolonierna Cyrenaica, Tripolitanien och Fesan efter FN-beslut och med kung Idris den första som regent. 28 december väcker de första skisserna på Saabs nya stridsflygplan, den deltavingade draken, internationell uppmärksamhet. 31 december utgår Marshallplanen efter att ha delat ut över 13,3 miljarder dollar i bistånd för återuppbyggnaden av Europa. It's beginning to look a lot like Christmas, Bing Crosby.

Följande hände också under 1951, men det är svårt att fastställa exakt datum. En differentierad sjukpenning införs i Sverige. En nordisk parlamentarisk kommitté för friare samfärdsel bildas. Man börjar utreda frågan om passfrihet i Norden för nordiska medborgare. Centrala löneförhandlingar mellan LO och SAF hålls för första gången. It's no sin, Eddie Howard.

0: Kung Gustav den VI Adolf av Sverige genomför sin första Eriksgata och besöker Uppland, Göteborg och Bohuslän samt Västergötland, iklädd civila kläder och talar med folket. Sverige ansluter sig till Internationella valutafonden och Världsbanken. Den statliga Sveriges kreditbank, en statlig affärsbank, inleder sin verksamhet. Den ska främja konkurrens och motverka bankkoncentration, kartellbildning och dylikt. Småfåglarna, Povel Ramel och hans rytmiska flygfän.
1: Ja, hela våra sångfåglar klara. Jaha, kanonfinken, är du färdig? Det är utmärkt. Hur har vi det med rostskarven? Är du klar? Nåja, då tycker jag vi tar och sätter igång, va? Åh, det är härligt. Varje morgon vid femtiden vaknar jag tvärtvitt och går ut ur min stuga så glad och alert.
2: Kvitt, kvitt.
1: Ja,

0: nynna.
1: Jaså, oj, oj, oj, oj.
2: Ja, länge leva alla de små fåglar nynna.
3: På LO:s kongress presenteras och godkänns rapporten Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, varmed den solidariska lönepolitiken lanseras i Sverige. Härmed menas lika lön för lika arbete och rättvisa lönerelationer mellan grupper med olika arbeten. De lägsta lönerna höjs och de företag som ej klarar detta slås ut. BPA etableras av de fackliga organisationerna inom den svenska byggsektorn. Malmö FF vinner Allsvenskan utan att förlora en enda match. Rose, Rose, I love you. Frankie Lane.

Centralskolan i Huskvarna inleder, som en av de första i Sverige, försök med 9-årig enhetsskola. Sveriges ÖB träffar Norges statsminister och ber att Norge ska lätta på NATOs sekretess till förmån för Sverige, vilket också sker. Ungdomskravaller utbryter flera gånger i Berzelii park i Stockholm. Down Yonder, Del Wood.

Den svenska författaren Ester Ringner Lundgren debuterar med boken Kvirre och hoppsan. Enligt FN finns cirka 200 miljoner marijuanarökare i världen. FNs flyktingkommissariat bildas. Would I love you, Patti Page.

Då jag har lite programtid kvar så tänkte jag spela lite mer musik från 1951. Och vi börjar med Undecided med Ames Brothers. Frankie Lane, Jealousy. Unforgettable, Nat King Cole.

Vi hinner med ytterligare några låtar. Whispering med Les Paul, Turn Back the Hands of Time, Eddie Fisher, and So to Sleep Again, Patti Page.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Billy Eckstein, I Apologize. Också den inspelad 1951. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu?
1: Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo.
0: Musik.
2: Hem, hem.
3: Nej, nej, inte den.
1: Nej, visst ja.
2: Där som sädesfälten.
3: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
3: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu nej. Nu lastar de på våran kök.

0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag visste. Men fjärdingsman bjöd på sig.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta er per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att det

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alcea-huset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: Men god eftermiddag alla ni i Österåker. Varmt välkomna ska ni vara till Fredagsmagasinet. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag, den 2 oktober. Nu är det verkligen,

0: till dig och ditt husdjur om kvällar och helger om det är så att du ringer efter honom. Därefter får vi prata med Lena Engen Bäckström, Solgläntans kattpensionat. Och hon berättar om sommar och andra katter som far illa nu när hösten går mot vinter. Vi får förstås också veckans bukett med Janne Claesson. Ja, grabbar, här i studion sitter också då som ni vet Anders Wolgast, vår tekniker, vår studiovärd Micke Andersson och så Janne Claesson sitter också här. Hej grabbar!
1: Hej!
2: Hej!
0: Oj, alla tre idag!
3: På en gång! Ja!
0: Vilken tur jag har! Hur har ni haft det i veckan som har gått då?
3: Jag har haft ett jättebra.
0: Har du? Det är Janne som säger.
3: Jag har gjort så lite som möjligt, som vanligt.
0: Nej men Janne, så kan du väl inte säga?
3: Jo, det går alldeles utmärkt.
0: Okej, okay. Så det har inte hänt någonting hemma i fina trädgården eller?
3: Nej.
0: Du har inte gjort någonting? Inte ens krattat löv?
3: Ja, inte ännu.
0: Nej, det är bra. Och du då, Micke, i björnhuvud, vad har
2: där? Det har väl inte hänt så mycket mer än att jag var och pratade lite grann om rosa bussarna i måndags i Roslagskulla församlingshem.
0: Du har blivit föredragshållare alltså?
2: Ja,
0: okay.
2: Visst. Så att jag har väl fått förfrågan om vara på flera ställen och har väl andra idéer också.
0: Du ska bli föredragshållare på heltid nu då?
2: Ja.
0: Så du lämnar bilarna åt sitt öde?
2: Jag håller ju på med bussarna då.
0: De rosa?
2: De rosa bussarna och sen ska jag faktiskt eventuellt prata om Sofia Linnea. Medjakten.
0: Men nu har du sagt så många saker så nu måste du förklara. Ska vi ta, Sofia Linnea är en båt.
2: Hon är en vedjakt.
0: En vedjakt, ja.
2: Ja, hon är 20 meter lång och 6,70 bred och 300 kvadrat segel. Och ingen motor.
0: Och du åker med den varje sommar en
2: tur? Ja, typ. Och min moster och morbror som har byggt den.
0: Ja, just det.
3: Oj.
0: Min son. Den tror jag vi får ta lite mer om i ett annat program.
2: Ja, vi har ju till och med gjort ett helt program om henne.
0: Det har vi gjort. Det är inget som hindrar att vi gör det till.
2: Nej, det tror jag vi blir väldigt glada om vi får göra.
0: Mm. Men vad ska man säga om den där båten? Hur drivs den? Det är en förening, eller hur?
2: Ja. Mm. Hon ägs av ett rederiaktiebolag. Men hon drivs av en förening.
0: Alltså när ni åker med henne den där veckan då du är ute? Det är en vecka, va?
2: Ja, 3 dagar seglar vi.
0: Men då får ni jobba också?
2: Ja.
0: Det är ni som är personalen själva?
2: Ja.
0: Nej, det där får vi gå in på en annan dag. För rosa bussarna som du hade hållit föredrag om måste du också förklara. Vad är det?
2: Det är ett företag som startade 1969 utav Anders Eriksson. Han köpte en gammal buss och så fick han för sig att han skulle åka till Indien med den. Mm. Han gjorde det. Han tog väl en kompis med sig tror jag och så hade han hittat ett parti med träskor som han sålde på resans gång. Och så tog de upp lite liftar och sådär och så fick de betala vad de tyckte att det passade och sådär. Han åkte till Indien och var borta några månader och kom tillbaks hem igen. Och hade mera pengar med sig hem än han hade.
0: Det gick bra alltså?
2: Ja, det gick bra. Uh-huh. Det går bra nu, sa han.
0: Men ja. Man kan väl säga att det är ett reseföretag idag?
2: Ja, det är det. Och han är chef fortfarande.
0: Mm. Och du är ju resenär.
2: Jag är bara resenär.
0: Och du tycker det är så kul att åka med rosa bussarna så du åker nästan bara med dem?
2: Ja.
0: Och du har varit på långt bort. Vi pratade i live i radion med dig när du var i
2: Rwanda.
0: Ja, och hälsade på gorillor.
2: Ja, jag var i Uganda och hälsade på gorillorna. Mm. Och sen när vi var på väg till Kigali så stannade vi på en bensinmack och så ringde jag till dig här och pratade.
0: Ja, precis. I direktsändningen.
2: Ja, okay.
0: Det är häftigt. Då vet ni det att Radio Österåker hörs till Afrika också.
3: Ja. Worldwide, säger jag.
0: Säger du det, Janne? Men vad ska man säga om rosa bussarna? Hela grejen är att man sover på bussen också.
2: Ja, det finns två typer av resor kan man säga. En resetyp är att man åker med en buss.
0: Mm.
2: Och då sover man på taket på bussen eller också inuti bussen.
0: Mitt ute i bussen?
2: Ja. Det kan vara var som helst. Och det som alla brukar fundera över, hur fungerar toaletterna?
0: Mm.
2: Ja, damer till höger och herrar till vänster.
0: Jaha. Mer vill man inte veta, va?
2: Nej, man behöver inte veta så mycket mera.

0: Jag förstår.
1: Och det fungerar bra faktiskt.
0: Mm. Och du ska fortsätta hålla föredrag om rosa bussarna?
1: Troligen. Vi får se.
0: Så om det är någon som vill veta något mer om rosa bussarna så går det bra att kontakta Micke Andersson i Björnhuvud, eller hur?
1: Ja.
0: Mm. Alla vet vem du är i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Anders Wolgast, vad har du haft för dig senaste veckan då?
2: Ja du, jag har väl i huvudsak försökt att sköta om och få en liten pojke hemmastad.
0: Ja, en liten nippe.
2: Ja, det är bäst att tillägga att den här lilla pojken är fyrbent.
0: Ja, just det.
2: Och är en katt.
0: Mm. Och du har fått den av en annorlunda orsak kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. En bekant eller nära släkt eller vad vi avled.
0: Avled. Och katten blev ensam. Ja.
2: Och katten blev ensam och alternativet var att lämna tillbaka honom till det katthem där han en gång kom ifrån. Och då tyckte jag att nej, han ska inte behöva uppleva det ytterligare en gång i sitt liv. För att katten och jag hade börjat lära känna varandra skapligt och så. Va?
0: Därför att det var din uppgift att ta hand om det här dödsboet.
2: Ja,
0: var det, va?
2: Ja.
0: Och därför så blev ni kompisar, du och katten.
2: Ja,
0: så och sen har katten fått åka med till Åkersberga helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Nippe.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och han var så snäll så han ylade i 200 meter ungefär när jag stoppade in den i buren och startade bilen och åkte iväg.
0: Mm. Det var en lång resa, eller hur? Det var...
2: Ja, närmare 30 mil.
0: Ja, oh, gud.
2: Han sa inte ett pip under den tiden.
0: Ja, nu undrar jag vad skjutsingen som hände.
2: Ja, men sen när vi kom hem till mig då så jag öppnade buren. Han upptäckte att dörren till kläkammaren stod öppen. In som ett skott där och så tog det väl 1,5 dygn innan han kom fram. Men jag lät han ligga där, han fick göra som han ville. Och känna att det är inget farligt här.
0: Nej. Mm. Och så gick du och köpte en leksak till Nippe också.
2: Ja, och den... Det stämmer bra det. Kommer till det då.
0: Ja.
2: Ja då, den... Jag försökte leka med honom. Man kom fram, nosade på den, tittade på den. Och så sa han, vad tycker du att jag ska göra med den här? Vad är det här för skit?
1: Typ, den där kan du leka med själv, gubbe, tänkte
2: jag. Ja. Ungefär så. Så nu har Monica fått den istället.
0: Ja, just det. För jag har ju adopterat två stycken kattungar, eller tonåringar kan man säga då. De är födda i mars, så är de ett halvår gamla. Ett syskonpar, Doris och Boris. Och så nu ska jag ta hem den här leksaken ikväll, får vi se om det blir livat eller hur det blir.
2: Och, ja, det är spännande att höra.
0: Ja, det ska bli jättekul. De är väldigt lekfulla. Det är fullt ös hemma hos mig. Men du har ju fått en herre kan man säga.
2: Ja,
0: en
2: äldre det kan man herre. Säga. Ja, det får man ju säga att han är.
0: Och du och jag har ju fått nya saker att prata om också. Vad har du för kattsand?
2: Ja, och vilken mat matar du dem med och sådär.
0: Ja, precis. Mm. Så vi har fått helt nya saker nu. Vi är tre här inne i studion som har katt. Och det är Micke, du har ju också en katt som heter Rolle, va?
1: Ja, Rolle, för att hans brorsa heter nämligen Bentley.
0: Ja, och du jobbar med Rolls Royce och Bentley.
1: Ja, just det, så då fick de heta Rolle och Bentley. Men han har fått heta Roland på sista tiden.
0: Bara för du har blivit gammal, eller vadå?
1: Ja.
3: Och själv är jag allergisk mot katter.
0: Säger Janne då, så du har ingen katt.
3: Nej.
0: Men du har en fru. Som du bryr dig om.
3: För mig, ja.
0: Ja. Inger.
3: Och nästa år så har vi varit gifta i 60 år.
0: Kära tid. Oj, oj. Har hon fått ordning på dig under mig då? Inte?
3: Nej.
1: Att hon inte insåg det på en gång.
0: Jag tror att hon har världens ordning på dig.
3: Ja.
0: Ja, det är så va?
3: Ja.
0: Hörrni, idag ska det handla, hela programmet ska det faktiskt handla om våra älsklingar eller pälsklingar. Våra husdjur, både katter och hundar. Och sen finns det ju sådana smådjur som, det ska vi inte gå in så noga på. Men djur, det är sådana som tillhör familjen och som vi verkligen älskar. Och jag tänkte att vi ska höra på en låt om det. Först så tänkte jag på den där, vad tar ni för valpen här i fönstret? Kommer ni ihåg den gamla låten med Lille Berglund? Men så lyssnade jag på den och den lät så himla gammal. Så att
2: den är ju gammal.
0: Ja, Janne, eller Anders, du måste ha mikrofonen vid munnen. Han sätter precis som de där som sätter glasögonen på huvudet. Han skjuter upp mikrofonen.
2: Är det bättre nu då?
0: Ja, det är bra. Ja. Men Lille Berglund, jag tycker vi ska återkomma till Lille Berglund som ju var gift med Göte Willemsson, också orkesterledare, i något annat program och prata mer om dem och deras musik. Så att idag får den där valpen inte vara med, utan vi lyssnar istället på Änglahund med Hasse Andersson. Den kommer här.
4: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset.

0: Ja, där försvann han minsann med sin änglahund Hasse Andersson. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Ja, vi ska prata om smådjur idag och framförallt ska vi börja med hundar. Så jag säger varmt välkommen till Mervi Kärki.
1: Tack så jättemycket.
0: Som är hundägarcoach. Mm. Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder att jag utbildar hundägare. Jag tränar inte hundar, utan det är själva hundägaren som jag fokuserar på.
0: Ja, de ska minsann tränas de också.
1: Ja, precis. Så det är det som är det viktiga. Det är att hur ska hundägaren veta hur de ska stötta och hjälpa sina hundar när de lever med oss.
0: Mm. Jag har ju hört ditt namn i åratal, att du är expert på det här, men jag har ju aldrig förstått riktigt, eftersom jag, kanske mycket för att jag är kattmänniska själv då. Så jag tänkte så här, vem är den här tjejen? Så jag googlade lite grann och jag upptäckte att du är faktiskt född här i Österåker.
1: Ja, men det är ju så. Och när jag åkte hit nu så åkte jag förbi det skolvägen, höghusen där, och jag var tvungen att bara bromsa ner och tänka att här har jag bott. Tänk att jag har gått in i det trapphuset många, många gånger.
0: Du var
1: gånger.
0: Inte gammal då, eller?
1: Nej, alltså jag var 4 år när vi flyttade härifrån. Och då flyttade vi till Säffle. Men varför jag kommer ihåg skolvägen lite extra är att jag blev påkörd. Så jag fick åka ambulans till sjukhus. Och jag klarade mig. Allting gick bra. Men det var en väldigt stark händelse.
0: Var det en bil, eller?
1: Ja, precis. Så jag stod liksom bara mellan två bilar. För då var ju den här vägen jättestor, kändes det. Nu kändes det som att den var jätteliten när man kommer. För jag har inte tänkt på det så mycket. Men då står jag mellan två bilar. Jag hör att det kommer en bil. Och jag kommer ihåg det här så väl. Jag hör att det kommer en bil. Men det dröjer för länge. Mm. Så jag tar beslutet och springer över. För jag ska till min kompis. Och precis då har bilen kommit ända fram.
0: Mm.
1: Och sen, jag kommer ihåg sjukhustiden och sådär. Och att jag fick liksom, ja, folk tog hand om mig och så. Men det blev ju tack och lov inte någonting allvarligt. Men jag fick vara kvar på sjukhus några dagar. Och annars kommer man inte ihåg så mycket från när man är 4, tänker jag.
0: Nej, det gör man verkligen inte. Så det måste ju nästan vara lite så här särskild händelse. För att
1: ja, men precis. Ja, så det liksom bara poppade upp så här att just det hände.
0: Men så du kommer tillbaka idag och sluter cirklarna på något sätt?
1: Ja, men det känns lite speciellt. Det är klart jag har varit här i Åkersberga mycket, men jag har liksom inte stannat till.
0: Nej.
1: Utan det har ju varit att jag har gjort hemkonsultationer eller att det har varit annat och kanske varit och handlat och så.
0: Mm.
1: Men just nu så var det lite så här, skolvägen 4.
0: Det var där det hände. Vad roligt.
1: Ja.
0: Hoppas du trivs här och att du kommer tillbaka flera gånger.
1: Vet du, jag trivs så himla fint. Ja.
0: Härligt. Men du, jag vet inte vad du har gjort innan, men hur kom du in på det här med hundar? Jag vet ju att du har haft en butik i Roslagsnäsby.
1: Mm. Mm.
0: Och det var, är det en djurbutik? Alltså?
1: Ja,
0: är det där som ditt intresse?
1: Nej, utan butiken kom efteråt. Utan det som hände, för att göra en ganska lång historia kort, det var ju att jag brände ut mig. Jag jobbar på kontor.
0: Okay.
1: Och så 3 barn fullt upp, familjeliv, allt det som är i livet. Och jag levde väl antagligen inte tillräckligt bra, för jag stressade jämt.
0: Mm.
1: Och så jag hamnade i den här berömda väggen.
0: Okay.
1: Och jag var sjukskriven 4 år.
0: Men?
1: Jag var jättesjuk.
0: När var det?
1: Det var 2000, nu ska vi se här, 2000, runt 2000. Och när jag började må bättre, då tänkte jag, nu ska jag skaffa hund. För en hund, har man ju hört, att den hjälper ju till att rehabilitera och lugna ner och så. Så jag kontaktade en omplaceringsförening som hjälper mig att hitta rätt hund. För mig var det viktigt att det får inte bli en hund som är för svår. Det ska inte vara en valp, så det kräver för mycket. Och så, utan jag behövde verkligen en hund som skulle stötta mig. Men,
0: och det var Kenzo.
1: Ja, det var Kenzo. Och den hunden som kommer in i mitt liv, den har ju enorma stressproblem. Så då blev det ju som att nu är vi 2 stressade individer. Och hur ska vi kunna hjälpa varandra?
0: Stressar ni upp varandra, tror du?
1: Ja, det påverkade hela tiden. Vad han stressade, blev jag ännu mer stressad. Och jag var ju redan så sönderstressad. Så jag hamnade ju i, alltså det är allt från ångest, panik, man orkar ingenting. Och så min första bok, den handlar ju, första kapitlet heter Får man ångra sig? För jag känner så här, men jag vill inte ha den här hunden.
0: Men, och så hemskt.
1: Ja, det är verkligen så där. Och speciellt när man tänker på sen att han levde med oss tills att han var 14 år. För vi rättade ju till de här problemen. Och jag tänkte så många gånger att åh, vilken tur att jag utbildade mig så jag fick behålla Kenzo. För när han var som svårast, då, det var alldeles för, jag var en desperat hundägare.
0: Käre tid. Mm. Men du Kenzo, hur kunde du lösa problemen? Du utbildade dig, sa du.
1: Ja.
0: Berätta, hur gjorde du då?
1: Ja, men först
0: jag har en problemhund, jag måste gå kurs.
1: Ja, eller precis. Ja, men så var det. Och det är ju att, hur gör jag? Jo, men gå kurser, träna din hund, aktivera din hund. Och det var så många saker som man skulle göra. Och sen såklart så kan man anlita experter, vilket jag gjorde. Det kom hem sådana som skulle lära mig hur man gör med min hund, för jag kunde inte ta hem gäster, min hund skällde hela tiden, den rymde hela tiden och han visade på aggressiva beteenden, så att, och jag hade ju en familj med barn, tonåringar, de kom och gick och alla måste bevaka dörren för att inte hunden ska attackera och så. Så att det som hände var att jag till slut så läste jag en bok. Den är skriven av Jan Fennell, The Dog Listener. Hon finns i England, bor i England. Och när jag läste den boken, då kände jag att, men vänta lite, det finns något viktigt. Det här är inte hundträning, det här är kommunikation.
0: Mm.
1: Inte hundträning. Jag hade tränat med Kenzo och vi nådde till en viss gräns, men sen rasade hela tiden. Så kommunikation, okej, hur kommunicerar jag med min hund? Så jag reste sen till England.
0: Ja, och gick en kurs där?
1: Ja, då utbildade jag mig där och fick lära mig hur jag kan förstå min hund på ett djupare plan. Och det öppnade upp dörren för att förstå alla hundar. Vad är det för de säger? Vad är det för språk de har?
0: Det låter verkligen sesam, öppna dig.
1: Men alltså det var för mig, för att jag kom ju från en väldigt mörk tid, depressioner och det här med utbrändheten. Jag kände att mitt liv var slut, hur ska jag orka med det här? Och jag har familj och jag måste ta ansvar för dem. Och sen så får jag den här kunskapen och då tänds det någonting i mig. Så jag känner inspiration, så jag var desperat. Och sen känner jag inspiration. Och den inspirationen, den har sen vuxit. Så jag har ju jobbat med det här i 20 år.
0: Precis, du blev ju professionell på det här alltså. Och du kan verkligen hantera hundar. Mm. Är det någon sorts hundar som, är de olika liksom?
1: Alla hundar
0: en del är svårare än andra, eller?
1: Ja, alla hundar är ju olika. Och en del hundar har större problem och det kan vara allt sådär mitt emellan och beroende på vad som pågår i hunden. Mm. Men det som är intressant är att alla hundar har samma språk. Så oavsett vilken hund jag möter så använder jag samma signaler. Och det gör att det kan ibland ta längre tid för en hund att slappna av. Men en del hundar, de kan bli väldigt lättade av att de får de här trygga signalerna. Och på så sätt så börjar de att släppa på sina problembeteenden. Det är ingen quick fix, men ibland så kan man se på hundar på en kort tid där de säger, äntligen!
0: Någon som förstår
1: mig. Exakt, exakt! Ja. Och hur de slappnar av och slutar med att ständigt utmana, testa, springa runt, skälla och så vidare.
0: Häftigt. Vi ska ta och lyssna på din första låt för idag. Och det är Avicii med Addicted to You. Vad kommer du säga att du har valt den då?
1: Jo, för när Kenzo började och jag förstod att nu kommer Kenzo att lämna mig om ett tag, för han började bli gammal. Jag såg på hans kropp och det var 6 månader innan, så jag satt nästan alltid när jag åkte till butiken, så satt jag och grät. Och kom den låten så tänkte jag, jag är beroende av den här hunden. Jag behöver den här hunden för att jag ska kunna leva det här livet som jag gör, för att jag ska vara stark och njuta av livet. Så varje gång den kom så tänkte jag, men gud Kenzo, jag är beroende av dig. Du får inte lämna mig.
0: Började han bli sjuk eller?
1: Ja, men han började få ålderstecken och han blev ju nästan 14 år. Men 6 månader innan så visste jag att jag måste så småningom ta ett beslut. Mm. Ett beslut där jag måste tänka ett steg innan han börjar lida. Och jag visste att det här kommer och det var det svåraste. Så därför så har jag så starkt minne av den här låten, för att jag verkligen grät när jag hörde den och tänkte att åh, jag kommer att dö när han dör.
0: Du får inte gråta nu.
1: Nej, det ska jag inte.
0: Det är ju det svåraste beslut man kan fatta.
1: Det är absolut omöjligt, men vi måste för hundens skull.
0: Nu lyssnar vi på Avicii.

0: Addicted to You med Avicii. Jag förstår att du satt och grät i den. Man får, kom ju den stämningen på något vis. Sådär. Och jag sitter här och pratar med Mervik Herki som kan allt om hundar och hundägare också, eller hur?
1: Ja, jag har lärt mig mycket om hur vi hundägare fungerar.
0: Ja. Härligt att höra. Och jag undrar då, varför i all världen ska man skaffa sig en hund? Och
1: ja.
0: Vilken ras? Och ja. Hur ska man välja? Och hur ska man tänka?
1: Ja, den frågan är så viktig. För varför ska vi ha hund? För många gånger det handlar ju om att vi skaffar hund för vår skull. Det är vi som vill ha behov uppfyllda. Det är hunden ska fylla våra behov. Men om en hund får problembeteenden, då måste vi ju steppa upp och tänka, men nu är det hundens behov vi behöver uppfylla. Så jag tänker att det finns så många områden där vi har glädje av våra hundar. Allt från sällskap till att hunden jobbar för oss. Och det jag jobbar mest med, det är ju de som har skaffat hund för sällskap och vill leva ett härligt liv med sin hund. Och,
0: annars kan man ha hund för att jaga, eller hur?
1: Exakt,
0: hur
1: ja,
0: du?
1: Verkligen.
0: Det är en annan sak.
1: Ja, eller? Det finns ju de som jagar aktivt och det finns, alltså du kan använda verkligen hund till så många saker.
0: Men det är sällskapshunden det, som du...
1: Ja, precis. Och även hundsporten är ju stor. Att man har hunden som sin hobby. Mm. Och då behöver vi också tänka att ja, men även den hunden som är aktiv inom hundsporten har ju ett vardagsliv.
0: Vad tänker du på då? Hundar som springer fort? Eller?
1: Nej, det är agility, det finns nosework, det finns lydnad. Det finns ju oändligt med aktiviteter. Så många hundar ger oss människor en god sysselsättning. Där vi också lär känna nya människor och vi får ett socialt och rikt liv.
2: Ja, det finns ju en hundkapplöpningsbana här i Åkersberga.
1: Ja, precis. Den ja, finns ju här i Åkersberga.
2: Ja, och där kutar de ju.
0: Ja, där går det undan.
2: Där går det undan, ja.
1: Där går det undan, precis. Där har jag varit och kikat. Det är väldigt intressant att se hur otroligt hur de har det, just de hundarna i sina gener.
0: Kan man snacka med dem också?
1: Man kan snacka med alla hundar med signalspråket. Mm. Det är ju alla hundar förstår
0: och,
1: det här.
0: Och signalspråket språket är inte... dövspråk.
1: Nej, utan det är heller inte att...
0: kroppsspråk kanske?
1: Ja, det är vad vi visar med kroppsspråket och hur vi gör i olika situationer. Och inte att jag kan inte prata med en hund. Den kan inte berätta för mig att ja, men förra veckan gjorde jag det här. Utan det sånt kan inte jag. Det är säkert andra som kan. Men det jag gör, det är att omedelbart som jag till exempel har en återförening med en hund så signalerar jag vilken roll jag har och så vidare när jag serverar maten, när jag startar promenaden och om jag tar hand om fara.
0: Mm. Häftigt. Vad ska man tänka på då när man, om man nu ska slå till och skaffa sig en vovve?
1: Alltså jag tycker först att man ska utgå ifrån sin egen livsstil. Så är man inte beredd på att ändra sin livsstil så tittar man på vad är jag för typ av person? Vad trivs jag med?
0: Hur får jag in en hund i mitt liv?
1: Exakt, så att man får in det så att det inte blir obalans i det. Utan är man en riktig sån här bara skogsluffare och så, ja, men då väljer man en hund som tycker om att lufsa i skogen. Och är man en väldigt aktiv person och vill hålla på med hundsport och så, då väljer man den typen. Och likaså, vill man jaga så väljer man ju en jakthund och så vidare. Så det finns, jag tänker liksom att man verkligen först stannar upp och tänker, vem är jag? Vad vill jag? För hunden ska ju leva med oss i 10-15 år.
0: Mm.
1: Så det är ju lång tid. Så skaffar man hund till exempel om man är väldigt ung, då kanske man förändrar livet under åren. Och då behöver man vara medveten om att hur gör jag med hunden då?
0: Ja. Det är verkligen ett arbete.
1: Ja.
0: Vad kan hända? Vad kan gå fel? Jag menar, du skaffar en hund och 2 månader senare så upptäcker du någonting. Mm. Vad är det du upptäcker då?
1: Nej, men dels så kan det vara att man har valt en hund som är för stor. Man orkar inte hålla den. För en hund kan verkligen göra ryck och dra iväg om den ser någonting som den blir väldigt intresserad av. Så där blir det ett stort problem att man inte orkar hålla sin hund. Sen kan det vara att man plötsligt byter jobb. Man kan inte längre ha kvar med hunden på jobbet. Och man kanske inte har något hunddagis att lämna den till. Och så vidare. Så det finns många saker som kan förändras. Så man behöver hela tiden vara med på att för hunden så är vi, den egna flocken, det viktigaste som finns.
0: Och det är klart. Det, man kan ju inte lämna tillbaka.
1: Nej, alltså det är ju så. Det sker, det finns lite de här snabba besluten att nu blev det jobbigt eller så. Men det är inte de hundägarna jag möter. Jag möter de här hundägarna som säger, hur ska vi lösa det här, istället för vi tänker inte göra någonting, utan det är verkligen, de vill gå den här extra milen för sin hund.
0: Mm. Och vad säger du då då? Hur kan du hjälpa dem?
1: Ja, då ger jag dem såklart. Dels så handlar det hela tiden om kommunikationen. Hur skapar ni trygghet för hunden? Och sen, vad finns det för alternativ? Till exempel, ja, men jag ska byta jobb. Jag kan inte längre ha med min hund på jobbet. Hur skulle jag kunna lösa det? Då ger jag dem alternativen som finns idag, som är trygga, där professionella människor kan hjälpa till. Eller att man har en trygg hundvakt till exempel. Det kan vara någon som har ett lugnt liv och vill ha sällskap.
0: Man kanske kan annonsera och sådär.
1: Absolut,
0: också.
1: Det är jättebra att verkligen söka. Men det viktiga här är att det stämmer överens med hur man vill leva med sin hund. Mm. Att det är en person som är snäll. Att det inte är någon som ska dominera och få hunden att lyda och så vidare. Utan det verkligen är någon som vill ha hunden som sällskap och vill hunden väl.
0: För det är en familjemedlem.
1: Det är en familjemedlem. Den har ett annat språk. Mm. Och det är det som kan ibland skära sig. Och det är där jag kliver in och lär hur kommunicerar hunden.
0: Man kan anlita dig. Alltså, kan man ringa och säga, jag har problem med min hund för han gör sig eller så.
1: Ja.
0: Och då kan du komma.
1: Ja, jag har jobbat jättemycket med hemkonsultationer, så jag räknade ut när jag gick igenom mina att jag har gjort 900 hemkonsultationer.
0: Oj.
1: I hemmet där hunden är sig själv som
0: oj,
1: mest.
0: Oj, oj.
1: Sen jobbar jag väldigt mycket sen pandemin med digitala rådgivningar, så då är det via nätet och så.
0: Ja, just det, du har en verksamhet där också.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vanligaste problemet då?
1: Det vanligaste problemet är överdrivet skällande, att hunden skäller och skäller och skäller, och att man verkligen ser att det här är inte på grund av rasen, utan det här är en hund som skäller för att den är stressad.
0: Oj.
1: Den tar ansvar hela tiden. En annan sak som är väldigt vanligt är hundmötesproblematik. Det är ju att hundar reagerar väldigt kraftfullt på andra hundar, och då brukar jag hjälpa hundägare att förstå vad som pågår och hur de kan göra. Sen finns det, som är väldigt mycket nu, senaste tiden har det varit aggressiva hundar som biter sina egna familjemedlemmar.
0: Okej.
1: De biter för att de är så stressade eller för att de har styrt upp saker.
0: Går det att komma till rätta med det?
1: Ja, allting går att komma till rätta med. Det betyder inte att vi alltid löser allting till 100%, men vi kan förebygga. Vi kan verkligen se till så att inte hunden hamnar i en situation som där den tvingas till att kanske bita någon. För många gånger så är inte vi medvetna om att hunden kanske tycker det är jobbigt om vi bara går fram och börjar klappa. Och hunden kanske tuggar på tuggben eller har en leksak i munnen. Det kan få en hund att börja vakta och säga, men du stör mig. Du invaderar mitt personliga space.
0: Så de säger ifrån.
1: De säger ifrån, och då kan det uppfattas som att hunden är aggressiv. Men då säger nej, nej, nej. Det här är inte aggressivitet. Det här är en hund som säger, du följer inte reglerna. Kan du vara snäll och backa nu?
0: Finns det problem som inte går att åtgärda?
1: Medicinska problem, det säger jag alltid, ta det med veterinären.
0: Mm.
1: För om det sitter ihop beteendeproblem med medicinska problem, då är det alltid veterinären i första hand. Men även sjuka hundar behöver ha trygga ledare, så kommunikationen är viktig, men vi behöver först ha kontakt med veterinären.
0: Mm. Spännande. Nu ska vi lyssna på din andra låt som är The Door med någon som heter Teddy Swims.
1: Ja, och det är bara för att jag tycker att han sjunger så himla fint. Jag har inget annat att säga, utan när den kommer på radio när jag sitter i bilen, då blir jag så här, åh, den här är bra.
0: Då är det inga tårar längre,
1: nej,
0: utan här
1: nej.
0: Blir du glad.
1: Ja, det blir jag. Ja,
0: ja, då kör vi den, Anders.

0: Oj, vad händer nu, Anders? Den bara slant. Och den vi hörde, det var den där låten man blev glad av.
1: Aha.
0: Med Teddy Swims.
1: Yeah.
0: Ja, är han från England eller vet
1: du? Jag vet faktiskt inte. Jag blir bara glad när jag hör den.
0: Ja,
1: och sånt viktigaste. Fångar jag. Jag vill fånga allt såna här små glädjestunder.
0: The Door heter den i alla fall. Mervi Kerki, hundägare, coach. Men sen så börjar du växer in i det här med hundar och jobba med hundar och hundägare. Men sen börjar du skriva böcker. Mm. Det är faktiskt ett annat yrke.
1: Mm.
0: Hur gick det där till?
1: Ja, ibland tänker jag så här, hur gick det till egentligen? Men det som är egentligen, det är ju att jag började då utbilda hundägare. Och det var fler och fler som började ställa frågor till mig. Så här, men kan inte du berätta mera? Och vad menar du? Och kan du förklara mera? Och så där. Så då hade jag en kvinna som jag samarbetar med. Så hon och jag slog oss ihop. Och så...
0: Var hon också hundägare?
1: Nej, utan helt annat. Hon jobbar med vanliga höll jag på att säga, med människor.
0: Mm.
1: Och så. Och, men då i alla fall så var det att hon skulle, jag kan ju inte skriva böcker, men jag kan berätta. Så jag började då skriva ner och så sen så började hon att rätta till, så att strukturera.
0: Aha, så hon
1: och
0: så. Redigerade?
1: Ja, precis. Okay. Och då jobbar vi med Kenzo Story då, som var ett otroligt desperat historia som då övergick till inspiration. Och då berättar jag det här i den boken.
0: Mm.
1: Och på så sätt så kan...
0: Men vad gjorde att hon kunde redigera då?
1: Nej, hon är bara en duktig person som har struktur, medan jag är lite mer den här som inte har struktur.
0: Men vad var din tanke med att jag just skapa en bok?
1: Ja, att det var så många som frågade mig, kan du förklara mer? Och jag kände att jag ofta förklarade korta saker, men inte helheten.
0: Jag förstår. Men därifrån till att verkligen ge ut en bok är ju steget en bit. Vad var dina tankar?
1: Nej, jag tänkte att det här vill jag berätta och så tittar jag på, kan jag ge ut den själv? Kan jag vill liksom inte gå igenom...
0: Prövade du med ett förlag eller?
1: Nej, inte då, inte alls, utan jag bara tänkte att jag vill få ut den här och då så fick jag en fin kontakt med Vulkan.
0: Mm.
1: Och på så sätt så, ja, de kunde skicka ut den till olika, ja, Adlibris och alla de här bokus.
0: Just det, det är alltså ett sånt här förlag där man egentligen, du fick stå för kostnaden då eller?
1: Ja, jag betalade precis. Mm. Så att,
0: och sen hjälper de till med
1: marknadsföring. Sen hjälper de till, ja precis.
0: Och så, och få ut det till alla med bibliotekstjänst.
1: Precis,
0: och hela.
1: Exakt. Där finns de också.
0: Mm.
1: Och det kändes så himla bra för jag ville ha kontroll på min egen bok för att det var min historia.
0: Precis, annars om man har ett förlag då kanske man tappar kontrollen.
1: Ja, för efter boken kom ut så var jag i kontakt med förlag för att det är många som har sagt att ja, det här är en bra bok och en bra story. Men då kom jag ihåg ett möte som jag hade där de sa att ja, då vill vi ändra omslaget och så sen vill vi ändra lite i och bara nej. Det här är Kenzo som min historia.
0: Mm.
1: Så jag tänkte verkligen att jag vill behålla den här kontrollen. Och det har gått jättebra att göra på det här sättet. Det är så många som har läst boken sen den kom.
0: Och du har med dig den ut förstås då när du är ute och coachar.
1: Ja, just nu är den ju slut hos mig. Men vi håller ju på att kika på hur vi ska göra. Den kommer på engelska nu också.
0: Jaha.
1: Så att, men där är det också att vi kommer att ha...
0: Hur distribuerar du den i England?
1: Ja, det kommer att bli... Vi håller på att kika på hur vi ska få ut den.
0: Och vi är?
1: Det är jag och Gunilla von Perner som jag samarbetar med. Som jag också har kurser med och så.
0: Det var hon som redigerade.
1: Ja, precis. Mm. Precis.
0: Så ni är två som jobbar ihop.
1: Ja.
0: För det är inte den enda boken du har skrivit.
1: Nej, sen har vi, Gunilla och jag gjort ytterligare en bok, en valpbok tillsammans. Så min tredje bok, den har jag gjort helt själv. Och det är därför jag valde ett nytt förlag där jag verkligen fick den här tryggheten med hur de jobbar. Så, och då har ju inte Gunilla varit den som har hjälpt mig. Utan...
0: Och den tredje boken, den är ganska nyligen...
1: Det kommer i april. Ja, i april. Ja.
0: Och hela din verksamhet kallas ju för det goda hundägarskapet. Hjälp, jag har problem med min hund.
1: Mm.
0: Och den, vad ska vi kalla själva boken? Är det, eller själva titeln, är det här hjälp, jag har problem med min hund?
1: Ja, det är det som att den som läser boken kan börja rätta till problem själv i hemmet och i närområdet.
0: Det är en väldigt pedagogisk bok det här, för man kan gå in med sina egna erfarenheter och skriva ner och jämföra och så. Det är så du har tänkt också.
1: Precis, för det är inte en att man släcker symptom utan man tar hand om orsaken.
0: Mm.
1: Och då behöver man se sin egen utveckling. Så jag säger ofta att lita på processen, fokusera inte på resultaten.
0: Okej. Okay. Ja, det är ganska vågat, för det här får du, där får du väl lägga ut pengar själv och så.
1: Ja, men tack och lov så är det många som är intresserade, så de kommer tillbaka pengarna.
0: Mm, vilken tur då.
1: Ja, det är jättehärligt, men det viktigaste för mig från hjärtat är att hjälpa hundägare som har jobbigt, för jag vet hur svårt det var för mig.
0: Mm.
1: Och jag är bara en vanlig hundägare, men jag tvingades till kunskap.
0: Mm.
1: Och det fångade jag upp, så det är för mig en gåva att jag fick den kunskapen.
0: Vad bra. Och du har just varit på bokmässan,
1: ja,
0: som ju var förra helgen.
1: Ja.
0: Hur var det då, tyckte du?
1: Ja, men så roligt. Jättemycket ljud och grejer. Men jag bara njöt av att vara där och få prata med människor som har hundar. Och det var himla roligt att många köpte med sig boken hem. Och det var kul att vara i den miljön. Och också att prata med andra författare om att skriva. För då är det inte bara om hundar, utan hur är den här skrivprocessen? Och hur ska vi... om till exempel, hur ska vi få ut boken på ett bra sätt?
0: Det är det svåraste av allt.
1: Ja, men det är ju det. Och på så sätt så kändes det kul att byta erfarenheter och så. För jag vill ju att många ska läsa boken.
0: Mm. Det kommer de att göra också. Mm. Och anteckna och greja, har jag förstått. Det ser man på den är så inbjudande. Du, Ego med Agnes, nästa låt.
1: Ja. Ja, det handlar egentligen om, jag har inte lyssnat jättemycket på texten, men jag tycker att ego, det vi behöver förflytta vårt ego för hundarnas skull. Vi behöver säga så här, men nu handlar det inte om mig. Det är inte jag som har problem med min hund, det är min hund som har problem, så jag måste hjälpa den. Så därför tycker jag att den passar.
0: Låter jättebra. Här kommer den.

0: Ja, det var ingen snack om att låten tog slut där plötsligt. Ego med Agnes. Vart har Agnes tagit vägen? Har ni, för det, hon vann ju någon sån här idol, va?
1: Ja, men hon är ju igång. Hon gör ju jättebra musik, tycker jag.
0: Är så? Får jag nu hem och plugga? Nej, men hon sjunger ju väldigt fint.
1: Ja, ni gör hon. Ja, jag tycker om det. Ja.
0: Du, Mervi, hundägarcoachen. Hur ska vi beskriva din verksamhet nu? Du har gjort av med butiken, vet jag.
1: Ja, det är min dotter som har den nu.
0: Som
1: idag.
0: Har tagit över den. Mm. Så du har ingen butik, utan du ägnar dig bara åt det här nu. Bara. Du håller kurser.
1: Ja, det är mycket föredrag. Digitala kurser och föreläsningar och konsultationer.
0: Du står på sociala medier.
1: Alltså, jag har ju många som i alla fall inspireras med mig. Mm. Ja.
0: Och vad ska vi säga mer då? Konsultationer har du då. Ja. Man kan konsultera dig om man har speciella problem. Och så sociala medier. Och vad tänker du framöver då? Hur ser din, blir det mera böcker till exempel?
1: Just nu känner jag inte. För att min senaste bok, den täcker så mycket. Så jag har liksom inte riktigt... Jag skulle vilja knoppa av, men jag tror att liksom det blir kanske inte en hel bok. Utan det är liksom, man går djupare i vissa områden. Men alltså min drivkraft, det är ju att ständigt bara prata på och få hundägare att öka förståelsen för hunden som art och deras språk. Det är det jag brinner för. Så fort någon säger så här, Mervi, du har hjälpt mig med det här, det känns lite bättre, min hund är lite lugnare, då känner jag det är precis dit jag vill hela tiden. Mm. Sen vill jag såklart att liksom sprida det jag gör på, genom mina böcker, och att få sitta här med dig idag är ju jätteroligt.
0: Det tackar vi för. Ja, hoppas att det, du kommer många gånger.
1: Ja, men det är verkligen, så det är just det här att få ge en kunskap som man själv känner är så trygg.
0: Vi kanske skulle kunna ha någon liten sån här brevlåda. Som...
1: Ja, ställ frågor. Ja, ställ frågor, jag svarar.
0: Det gör det, du är snäll du. Okej. Där tappade jag bort vad jag skulle fråga också förstås. Det blev ju så spännande här. Men du, framåt, framtiden. Butiken har lagt ner och du fortsätter med det här och kurser och sånt. Och om jag nu vill ha kontakt med dig, hur gör jag då?
1: Men jag finns ju dels på e-posten. Det är ju Mervi att det goda hundägarskapet.se. Och sen är jag alltid på telefon. Så jag är ju en sån här, när telefonen ringer och säger hej, jag skulle vilja ha hjälp med min hund. Jag blir lika glad varje gång. Så jag finns på telefon, och sen så är jag i sociala medier där jag lägger ut delar av min kunskap, och där man behöver tänka att det är ett pussel. Det är inte så att så här är det, utan det här tillsammans med det här så kan du hjälpa din hund och så vidare. Så att,
0: får vi säga ditt telefonnummer?
1: Absolut, det är alltid välkommet att ringa mig om man vill ha hjälp med sin hund.
0: Så du som lyssnar där ute i Österåker eller i Roslagen i övrigt, ni kan ringa till Mervi på 0709 786100.
1: Ja.
0: Alltså 0709 786100. Vad bra, va?
1: Ja, men alltså det...
2: Får jag bara klämma in en sak?
0: Kläm du.
2: Du stavar Mervi med E, va?
1: Ja.
2: Och inte med E.
1: För det är med E.
2: Ja, jag tänkte just på mailadressen.
1: Just det, det är bra, för det är lätt att man tänker Mervi, men det är Mervi. Ja.
0: Och så var det snabbla och sen var det...
1: Det goda hundägarskapet.
0: Vad långt.
1: Ja, det blir det, men det är det goda hundägarskapet. Men vi får ju inte använda de här prickarna.
0: Också,
1: ja. Precis. Mervi at detgodahundagarskapet.se.
0: Ja,
1: så tror jag.
0: Tänk om det är alldeles fullt i din låda när du kommer.
1: Ja, precis. Ja, men då kommer jag att ta emot det med öppen famn.
0: Ja. Hur funkar det här? Lär man sig hela tiden nya saker om hundar? Eller är du fullärd, eller vad kan man utöka det här med?
1: Jag blir aldrig fullärd, men jag har den viktiga ramen. Den viktiga ramen är var någonstans ställer hunden de viktigaste frågorna. Mm. Och därför så jobbar jag med 4 grunder hela tiden. Så oavsett vilka problem vi har som inte är medicinska, så kan man koppla dem till de 4 grunderna.
0: Mm. Häftigt. Kenzo var din första hund.
1: Mm.
0: Vad har du för hund idag?
1: Idag har jag bara en hund. Jag brukar fler. Men Dante har jag nu. Han är en omplaceringshund. Han kom till mig ett akutärende när han var 3 år. Och nu är han 8 år. Och en härlig och mysig hund. Jag förlorade en hund i maj. Det var Karma, som var nästan 12 år. Som fick akut livmodersinflammation. Och det var så svårt, så jag kan inte prata om det idag ännu, men det var verkligen en jättesorg. Så
0: jag tror alla som har varit med om det här förstår precis vad du menar. Mm. Det är ju fruktansvärt svårt att ibland till och med sätta sig över liv och död.
1: Nej, men verkligen. Och där var det, vi hade inget val, och det,
0: man måste tänka på djuret.
1: Man måste tänka på djuret, och hon var en sån älskling i vår familj. Men det blev snabbt för att hon blev sjuk.
0: Och nu har du en hund kvar.
1: Nu har jag en hund.
0: Har du haft några problem med den?
1: Nej, alltså han kom med problem i sitt bagage. Men det rättar vi till, så att inga problem.
0: Vad var det för problem?
1: Ja, han var överdrivet skällande. Han var väldigt, han tog ansvar för mycket och han kunde inte koppla av. Så det var en del som var så mycket, så det blev att hela hans liv var ständigt att vara på sin vakt.
2: För jag bara var nyfiken och frågade, vad är det för ras?
1: Han är en Pomeranian Papillonblandning.
2: Ja.
0: Säger det dig något, Anders?
1: Ja.
0: Anders visar med händerna storleken.
1: Ja, nej, men han är så fantastisk. Och han behövde
0: kärlek.
1: Han behövde kärlek och vila. Att han behövde lite släppa ansvar, och det är där signalerna kommer in, att hur fokuserar jag på språket så inte hunden hela tiden är igång.
0: Härligt det låter. Det låter hoppfullt, och alla ni som sagt ute i eten som lyssnar på det här, ta kontakt med Mervi om ni har problem. Vi ska väl lyssna på din sista låt för idag, som heter Die with a Smile, och det är Lady Gaga och Bruno Mars. Säger man så?
1: Ja, och den är bara så vacker. Jag älskar när den kommer, och det är igen en sån där bara, jag svävar iväg i tankarna och tycker att den är fin.
0: Ja, den älskar nog dig också, ska du se. Tack snälla Mervi för att du kom idag till Fredagsmagasinet.
1: Ja, men jag tackar. Tack.
0: Här kommer din sista låt för idag.

0: Ja, minsann, där försvann Lady Gaga och Bruno Mars med Die with a smile. Att dö med ett leende, Anders, det låter väl bra, va?
1: Ja, det är väl så det ska vara, kanske.
0: Fast
1: ja.
0: Å andra sidan kan man ju låta bli att dö. Det verkar lite onödigt att hålla på med sånt.
1: Ja, nu
0: svävar
1: vi till det. Ja.
0: Nej, men jag tycker att det är så tråkigt när folk går bort. Usch, inte alls kul. Du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och nu har jag fått besök av Janne Claesson igen. Var det
2: tack
0: roligt?
2: Så jättemycket. Jag härligt är så att du glad är här. Att vara här. Ja.
0: Härligt, Janne.
2: Ja, äntligen är det fredag.
0: Ja, du tycker det.
2: Och äntligen ska jag få dela ut veckans bukett.
0: Ja, tänk vilken härlig uppgift att få dela ut veckans bukett.
2: Det är en tufft uppgift.
0: Är det så?
2: Ja, för han vet, ibland så hittar man inte riktigt rätt person.
0: Nej, men förra veckan så var det en dam som fick veckans bukett.
2: Och hon blev väldigt glad.
0: Och hon heter?
2: På Facebook.
0: Hon heter?
2: Ja, det.
0: Det glömde du nu.
2: Ja, men.
0: Men hon blev alltså glad och la ut bild och sådär på. Så, det är klart alla blir glada när de får en blomma. Ja, det är väl inte så konstigt.
2: Hon sa på Facebook, ni måste lyssna på Radio Österåker 103,7.
0: Ja, väl alla gör de inte det?
2: Ja, men det är klart.
0: Ja, och då är det så att man kan få en veckans bukett om man har en himla tur.
2: Den här veckan kommer man få en speciell bukett. Mm-hmm. Och vem ligger bakom det om inte min fru?
0: Jaså, minsann. Ja. Din fru Inger.
2: Inger har nämligen sagt att jag tycker att den här personen ska få veckans bukett.
0: Åh, vem kan det vara då?
2: Det är en man.
0: Jaha, ja. Och killar är, gillar väl också på
2: han
0: blommor.
2: Han är väldigt ansvarig för den post som delas ut i Skånsta.
0: Jaha, det är brevbäraren.
2: Just det.
0: Jaha, brevbäraren i Skånsta.
2: Ja. Så att han ska få veckans bukett och hans namn är Ronny Fernqvist.
0: Åh, grattis Ronny.
2: Grattis Ronny. Och hur blir det sen? Jo, Ronny, du får gå ner till Åkersberga blomsteraffär på Stationsvägen 8. Och eftersom du jobbar på posten så lär du nog hitta i alla fall.
0: Ja, det lär han ju göra. Ja.
2: Och grattis! Och då kommer du att få lyssna på en fantastisk låt. Den är skriven av Dolly Parton som ju gick bort för ett tag sedan.
0: Ja, där ser du. Hon gick bort hon med.
2: Ja.
0: Tråkigt.
2: Hon var en fantastisk artist.
0: Absolut.
2: Och den låten som jag tänker på, det är Jolene.
0: Mm, bra låt.
2: Så grattis igen Ronny. Och vi ses snart igen, för det kommer ju förbland.
0: Jag kommer med posten till dig.
2: Ja.
0: Ja. Då säger vi grattis till Jonny Fernqvist då, som får veckans bukett.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Tack Janne.
2: Tack så mycket.

0: Ja, vi hörde Jolene med Dolly Parton. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Om man nu inte kan ta sig till veterinären när katten eller hunden blir sjuk, vad gör man då? Jag googlade och hittade Upplands veterinär som kom på mindre än en timme. Ja, jag förstår förstås att jag hade väldigt tur att han hade tid just den dagen. Men veterinär Komar Sanjiv kommer gärna hem till dig och ditt husdjur också, både kvällar och helger, utan att det kostar mer än om du hade tagit dig till veterinärklinik. Varmt välkommen till Fredagsmagasinet, Komar Sanjiv.
1: Tack så mycket.
0: Härligt att du har tagit dig hit från Upplands Väsby där du hör hemma egentligen.
1: Nej, jag var på jobbet. Jag kom från Karolinska till här.
0: Ja, just det. Men du bor annars i Upplands Väsby.
1: Jag bor i Upplands Väsby, just precis.
0: Det där är lite svårt. Karolinska, en veterinär. Men det där ska vi komma fram till, hur det kommer
1: sig. Absolut.
0: För du är legitimerad veterinär och behandlar hundar, katter och smådjur. Hur kommer det sig att du har valt att arbeta i djurens hemmiljö?
1: Jag jobbade som veterinär i Sverige kanske för 2 till 3 år. Så när jag var på Norrtälje veterinärklinik, jag jobbade där. Sen jag såg den många katter och hundar som kommer till klinik. Det var ganska stress.
0: De blir stressade, ja.
1: Ja,
0: man ska packa in dem i en bur.
1: De packade in dem också den i transport också. Och de träffar med andra på kliniken. De träffar med andra katt, andra hund. Så det blir också stressat.
0: Det blir ett väldigt stressmoment.
1: Ja, och de har ingen bra miljö där.
0: Nej. Och det tänkte du verkligen på?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och vad är det för vård som du kan erbjuda i djurets hemmiljö?
1: Jag kan göra fler saker förutom ganska akutfall.
0: Så om akutfall?
1: Inte så mycket akutfall. Men som behöver som kirurgisk, jag kan göra. Jag kan inte göra den. Men om du behöver, din katt äter inte. Om du behöver någonting för undersökning. Om du behöver ett behandling som kronisk problem, hypotyreos.
0: Hypotyreos?
1: Ja.
0: Är sköldkörteln?
1: Ja, absolut. Så jag kan komma där.
0: Okej, vad kan du göra åt hypotyreos?
1: Så jag kan göra, jag kan göra ett blodprov. Och jag kan kolla på om det finns T4 och T3 ganska högt. Så jag kan skriva recept. Ja.
0: Det här är ju en folksjukdom även för människa.
1: Ja, absolut.
0: Och du skriver ut recept också, får man gå till
1: apoteket. Ja, vi kan följa på hemma. Men de inte behövs som bild någonting. Så därför så man kan göra den. Jag kan göra om du behöver vaccination. Jag kan göra den. Ja. Om du behöver pass. Jag kan göra den.
0: Då ska man ut och åka. Pass behöver man om man ska flyga med sitt
1: djur. Ja. Jag kan också göra den hälsokontroll. Om du behöver, om din katt är 100 gammal. Så jag kan komma och göra den för hälsokontroll.
0: Du kan göra det mesta helt enkelt.
1: Absolut.
0: Men där är naturligtvis inga operationer och så.
1: Nej. Men om du har problem med öronen. Du har problem med ögon också. Om du har problem med allergi också. Om det finns ingen akut fall, superakut fall.
0: Okay.
1: Jag kan behandla den på hemma.
0: Du berättade för mig häromdagen att det var en katt som hade varit på sjukhus för 80 000 kronor. Och där hade de missat öroninflammationen.
1: Absolut.
0: Och den hittade du?
1: Ja, så när jag under undersökning, det var ganska luktar illa.
0: Ja, det är klart att det gör.
1: Ja, sen jag gör den otoskopring. Det finns ganska inflammation i hårskanal.
0: Varför hade de missat det, tror du?
1: Det är svårt att säga, men ibland de ser... det är kanske på grund av flera anledningar. Ibland man kan missa, så...
0: Men hundar kan till exempel ha artros också. Det är ju precis som med människa. Det gör ont, jag har det i knäna. Det är ju inget kul.
1: Ja, så om det här är en gammal hund. Och det finns medicin som en månad spruta.
0: Du berättade också att du hade träffat på en katt som inte ville äta.
1: Ja.
0: Därför att den hade förlorat sin kompis.
1: Absolut.
0: Så den var deprimerad.
1: Ja.
0: Ja, och vad kunde du göra då då?
1: Så jag gav dem aptitestumulant. Så de har inte druckit vatten, jag gav dem vätska.
0: Vätska med spruta då, ja.
1: Ja.
0: Ja, de blir ju mycket gladare plötsligt.
1: Ja, ja absolut. Sen nästa dag så en djurägare som ringde. Åh, nu min katt är ganska bra. Det finns ingen problem.
0: Jag vet, jag har varit med om det där också. Man blir ju jätteglad.
1: Ja. And then den aptitstimulant, det funkar ganska bra.
0: Mm, vad sa du?
1: Aptitstimulant.
0: Aptitstimulerande.
1: Ja.
0: Mm, okej. Okay. Ja, det är ju det man behöver då när katten mår så dåligt. Jag har förstått att du och din fru, ni kommer ju, hon är ju också veterinär.
1: Ja, precis. Hon är veterinär. Hon heter Sada Suman. And hon jobbar som tandveterinär. Hon jobbar som kirurgisk i Rambäcken klinik i Uppsala.
0: I Uppsala. Ja. Sa du tandveterinär?
1: Ja, hon är tandveterinär.
0: Oj, kan man vara det? Bara tandveterinär?
1: Ja.
0: Mm.
1: Så hon gör det mycket. And hon också hade en utbildning.
0: Mm. Som var speciell.
1: Ja, inte speciellt, men hon gjorde mycket kurs nu. Och sedan 5 år hon jobbar mycket med tand.
0: Mm.
1: Så hon utvecklar mycket nu.
0: Duktig fru har du. Jag har sett henne hantera djur. Fantastiskt.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag har förstått att ni har era rötter i Indien.
1: Ja.
0: Och det var där som ni utbildade er till veterinärer.
1: Ja.
0: Och därmed så ska vi väl gå på din första låt här. Och det är minsann en titel som heter Duga. Kan du tala om för mig vad den heter?
1: Jimmy Jimmy, Aja Aja.
0: Det är långt, det är mer kvar.
1: Ja.
0: Remere, eller ja.
1: Ja, så det kan Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aja, Aja, Aja.
0: Och artisten heter?
1: Det artisten heter Mithun.
0: Ja, jag tror vi tar och lyssnar på det helt enkelt. Här kommer den då.
1: Tack så mycket.

0: Ja, den där låten hette alltså Jimmy Jimmy Aja Aja, och det betyder Jimmy kom kom, någonting så.
1: Precis, ja. Mm.
0: Och det här var en indisk melodi.
1: Ja.
0: Och medan vi satt här och pratade och jag lyssnade på den, så fick Kumar ett sms från sin son som heter
1: Jayam.
0: Jayam.
1: Sa, ja.
0: Jaha.
1: Ja, han pluggar i.
0: Ja, vad sa du?
1: Han pluggar i Kungsholmen.
0: I Kungsholmen.
1: Ja.
0: Och vi hälsar till dig då, helt enkelt.
1: Absolut, ja. Ja. Tack så mycket.
0: Du får sitta stilla en stund och lyssna på pappa nu när han pratar här i radion. Jätteroligt. Fin familj, måste jag säga. Grattis, grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, det finns en förklaring till att du just är veterinär på kvällar och helger.
1: Ja.
0: Och förklaringen är att du har ett annat arbete,
1: ja,
0: på dagarna.
1: Mm.
0: Mm. Och det är minsann inte vilket arbete som helst. Du är forskare på Karolinska institutet.
1: Precis.
0: Du är cancerexpert till och med.
1: Jag kan inte säga att jag är cancerexpert, men jag kan säga att jag har en 20 år erfarenhet inom cancer.
0: Men jag har sett att du har skrivit vetenskapliga arbeten om cancersjukdomar, så jag kan nog säga att du är lite grann expert i alla fall ju. För det var så här att du var veterinär i Indien,
1: ja,
0: och så gick du vidare och ville arbeta med biomedicinsk forskning, alltså läran om hur människokroppen fungerar,
1: ja,
0: och vad som händer när något går fel.
1: Ja.
0: Och det fanns en speciell anledning till att du blev intresserad av det.
1: Men det fanns på grund av två anledningar. Men när jag var kanske 10 år gammal pojke, min mormor, hon dog av cancer.
0: Hon dog av cancer?
1: Ja, och hon hade en metastasis. Hon hade ovarian cancer, äggstockcancer.
0: Äggstockcancer, ja. Och metastaser hade spridit sig.
1: Ja, alltså. Spridit sig.
0: Hur, du måste ha tagit hårt på dig?
1: Absolut, det var ganska. Men jag var ganska nära till min mormor.
0: Mm. Du stod henne nära?
1: Ja.
0: Oj, man ser att du gör fortfarande lite ont i dig.
1: Ja, absolut.
0: Mm, det var en anledning till.
1: Ja, och sen, jag vet inte varför, men från början jag var intressant för vetenskaplig.
0: Mm, du har ett intresse, ja, för det. Ja.
1: Sen det var
0: hur saker fungerar och ta reda på det helt
1: ibland,
0: enkelt.
1: Ibland, jag är alltid nyfiken.
0: Mm, bra. Nyfikenhet är fint, ser du. Det driver.
1: Ja, så det är en drivkraft för mig.
0: Det gör en drivkraft, ja. Och för att kunna studera molekylär medicin, just det här, förstå mekanismen med sjukdomar, så flyttade du och din fru till Taiwan.
1: Ja.
0: Varför just det?
1: Men när jag gjorde min utbildning i veterinär, sen grundutbildning, sen gjorde min masters utbildning i veterinär mikrobiologi. Så efter den jag har två val. Men jag kan fortsätta i veterinary område och gå till USA att göra en doktorand i hästmedicin.
0: Uh-huh.
1: Och jag har en andra val att gå till Taiwan att göra en min doktorand i human medicine.
0: Mänsklig medicin.
1: Så där.
0: Och då valde du Taiwan.
1: Ja, ja, på grund av min mormor.
0: Mm.
1: Så det var möjlighet. Än jag gör det.
0: Ja, vad härligt att du kan ha din mormor i tanken.
1: Ja, så det kanske är hennes blessing.
0: Mm. Hennes välsignelse.
1: Ja.
0: Mm. Och så du fortsatte och du tog din doktorsexamen.
1: I Taiwan. Ja.
0: Ja, och sen kom du 2012 kom du hit till Sverige. Ja.
1: Men det här är en intressant ämne. Så jag klart min doktorandprogrammet. Så jag var lite efter en molekyl som de kallar PARP inhibitor. Så redan jag hade jobb i USA.
0: Mm.
1: Men när jag såg det namn, det är Thomas Halliday. Han är en stor professor på Karolinska och han var på Oxford också.
0: Mm.
1: Så Thomas
0: Halliday, ja, det finns ett Thomas Halliday-laboratorium på Karolinska,
1: ja,
0: institutet.
1: Ja.
0: Och då kunde du få studera där.
1: Jag studera, forskning. Jag kom som postdoktorand där.
0: Och postdoktorand betyder att du har redan tagit en doktors avhandling.
1: Ja, absolut. Sen den, om man utvecklar sig som forskare, så den man måste göra någon typ av 2 till 4 år. Man måste jobba som postdoktorand.
0: Ja, just det.
1: Att få en mycket erfarenhet.
0: Alltså man fortsätter att forska fast man egentligen redan är klar. Det är det du menar?
1: Ja.
0: För att du hade gjort din doktorsavhandling. Absolut. I vilket ämne hade du gjort?
1: Alltid jag jobbar med utveckling av medicin mot cancer.
0: Medicin mot cancer, ja.
1: Ja.
0: Vi ska komma vidare till det så småningom här.
1: Absolut.
0: Men vad är målet med hela din, allt det här, forskningen?
1: Ja, så jag målet är att jag ska ta, och inte jag, men vi ska ta medicin från labbet till klinik. Där läkemedel inte bara stanna på labbet.
0: Ja,
1: måste
0: det.
1: Komma hit.
0: För det är en ganska långt steg innan en medicin som ni har kommit på när ni forskar, innan den verkligen kommer ut. Det är det du menar?
1: Ja.
0: För att det är väldigt långt steg.
1: Ja, så jag säger det. En medicin vi jobbar, kanske det är 100 människor som jobbade på den.
0: Mm.
1: Så vi hade börjat från 2012. Nu det är på klinik.
0: Mm. Men den medicin som du pratar om som heter något konstigt som vi kommer fram till så småningom.
1: Tack.
0: Men du kom till Sverige 2012.
1: Ja.
0: Vad tyckte du, hur var det att komma till Sverige? Vad var det för konstigt land?
1: Nej, jag tror inte det är konstigt land.
0: Nej.
1: Jag är glad. Men faktiskt, när jag kom till Sverige, jag kom hit bara för 2 år. Men Thomas säger, okej, du har jobb här för 2 år. Sen, okej. Kanske du kan ställa 2 år till.
0: Jaha, så de fyllde på.
1: Så det blir efter 4 år. Okej, du ska ta en... Varför du åker någonstans? Du kan ställa här.
0: Var du gästforskare då när du kom, eller?
1: Nej, inte gästforskare. Då jag kommer som postdoktorand. Sen jag blir assistentprofessor här.
0: Just det, för du blev ju alltså biträdande professor 2017.
1: Ja.
0: Och seniorforskare som det heter då 2020.
1: Mm.
0: Och jag läser innantill här nu. Och forskningsledare 2022 vid institutionen för onkologi och patologi. Onkologi är cancer.
1: Ja.
0: Och patologi är...
1: Det är samma department, de säger. Så patologi means... Vad hände till kroppen?
0: Ja, just det. Och då var ju det du undrade redan när mormor blev sjuk.
1: Ja.
0: Också. Oh, jag ryser. Ja, det är väldigt rörande tycker jag att du fortsätter med det här då. Och du är alltså kvar fortfarande. Du är teamleader nu där
1: Lab. Ja. Så kanske jag kan säga att det är mitt lab som har en 5 olika avdelning. En avdelning de kallas comparative medicine och clinical pharmacology. Så jag är en teamledare på den.
0: Och ditt mål är helt enkelt att bota cancer?
1: Absolut.
0: Hedervärt, verkligen. Ja. Jag tyckte att det här var så konstigt när vi träffades först, att man kan vara både veterinär och cancerforskare. Men du är det faktiskt.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Grattis till oss får man ju säga då.
1: Tack så mycket.
0: Du har en låt här som heter Everything I do it for you med Bryan Adams.
1: Ja, det är ju glädje mycket.
0: Du har bott i England också.
1: Nej, du har inte gjort det.
0: Ja. Jag förstår det mycket. Håll reda på här.
1: Ja.
0: Berätta varför du har valt den här låten.
1: Everything I do it for you.
0: Ja.
1: Det är för min fru, min son.
0: Ja. Och vi hälsar till dem. De är jättegulliga. Och här kommer låten då.
1: Tack.

0: Everything I do it for you med Bryan Adams. Och jag sitter här och pratar med Kumar Sanjiv.
1: Ja.
0: Ja, jag lär mig nog så småningom ska du se. Mm. Om livet som veterinär och forskare i cancersjukdomar.
1: Forskare och veterinär.
0: Ja, det är kanske bättre. För du är forskare i första hand. Ju.
1: Första hand, i Sverige.
0: I Sverige, ja. Tänk va, ja, alltså det är ju helt fantastiskt att du både att du hinner och att du har hunnit och allting. Det finns en medicin som ni har forskat fram i teamet på KI,
1: ja,
0: som heter OXC-101.
1: Mm. Ja.
0: Och jag måste hosta, känner jag, så att jag ber dig berätta om den då.
1: Ja, så den OXC-101. De kommer från vår lab, de kallas en professor Thomas Halliday's lab i onkologi patologi från Karolinska Institutet. Så vi jobbade för den medicin sedan 2012. And then Thomas, hon fick den idea. And,
0: var det hans idé?
1: Hans idé, ja. Okay.
0: Ja, just det. Så
1: yeah.
0: Din chef,
1: yeah, helt enkelt. Ja, han är chef. And then han said, okay, the MTH1, man kan välja den som target för cancer.
0: Mm. Det är alltså en medicin som botar cancer?
1: Nej, men kan förhindra den utvecklas.
0: Den förhindrar den, yeah, att yeah, utveckla sig.
1: Ja, yeah, utveckla sig.
0: OXC-101.
1: Ja, yeah. Mm. And de också kallas MTH1 inhibitor, MTH1 hämmare.
0: De hämmar någonting och det är ett protein som heter MTH.
1: Ja, precis.
0: Och så kan man bromsa alltså när man ser att det här har här finns en cancer eller?
1: Ja, kan man bromsa det? Vad händer det en cancer som här en man kan cancer kan utvecklas i flera sätt.
0: Mm.
1: En sätt som här en om de här en om det efter som de växer upp ganska snabbt så därför de har mycket mycket oxidativ stress.
0: Okay.
1: Så den protein som de hjälper till cancer att utveckla sig och den går fortare.
0: Mm.
1: Så Thomas han tänker att okej, om vi hämmar den protein kanske den cancer kan inte utveckla mer.
0: Det är bra.
1: Ja,
0: så det,
1: är bra.
0: Det blir som att de stoppar den.
1: Det stoppar den.
0: Ja.
1: Okay.
0: Och det här har ni sett att det fungerar?
1: Det fungerar. I mean, you can see that we börjar from target identification. We send den target. Sen vi gör det.
0: Men target som menar mål.
1: Ja, mål. Alltså. Mål, ja. Mm. Sen vi testade den flera experimental like metal i labbet.
0: Mm.
1: Mycket, mycket, kanske hundratal substans. From där vi fick den medicin.
0: Bra resultat. Och så bra fick resultat. Vi fram den här.
1: Ja, först har vi testat det på cellline i labbet.
0: Först på celler?
1: Celler.
0: Mm.
1: Olika typer av cancerceller i labbet.
0: Mm.
1: Sen vi testade den i mus.
0: På möss, ja.
1: Mössen, ja. Mm. Så vi skapat en tumor model.
0: En tumörmodell.
1: Ja.
0: Mm.
1: Sen vi testade den medicin. Det funkar ganska bra där.
0: Mm.
1: Ja.
0: Goda resultat. Men därifrån till att få det till en medicin som kan vara ute på klinikerna.
1: Absolut.
0: Det är lång väg.
1: Ja, så det är redan de har tagit mer än 10 år nu.
0: Ni har hållit på 10 år med att få fram det här.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Ja. Men så det var målet från våra lab.
0: Mm.
1: That läkaren inte stannar på labbet. Man måste gå från labbet till klinik.
0: Just det. Forskningsresultaten kan inte stanna på laboratoriet utan ni måste ut i verkligheten och hjälpa patienter. Och det är flera cancersjukdomar som den här medicinen fungerar på.
1: Ja, så det finns en två olika typ av phase trial på OXC-101. En kallas Mastiff trial and as called the Matthew trial. So the in Matthew trial they finns for blood cancer.
0: Okej, okay, så just det, leukemi.
1: Ja.
0: Okay, Det här är ju väldigt invecklade saker. Men du berättade för mig häromdagen också att det hjälper också på cancer på hund.
1: Yes.
0: Samma sorts cancer då.
1: Ja.
0: Så det är samma sjukdom på hund och människa och det är samma medicin.
1: Ja, ja, det finns flera typ av cancer. De har en samma ursprung i hund samtidigt i människor.
0: Samma ursprung på både hund och människa.
1: Ja, så till exempel den lymfom.
0: Mm.
1: Lymfom i hund Och non-Hodgkins lymfom i human...
0: Hodgkins, sa du
1: ja,
0: det?
1: Non-Hodgkins lymfom i människor. De har samma ursprung.
0: Okay.
1: Så jag tänker att om vi testar på hund också.
0: Mm.
1: Så, men the problem händer att man kan inte köra alla clinical trial i human sidan.
0: Okay.
1: Så vi måste ha en nya val och bra sätt att testa den medicin.
0: Och det här görs inte på Karolinska då, va? Utan nu har du hamnat i Uppsala.
1: Ja.
0: På, vad heter det nu? Sveriges lantbruksuniversitet.
1: Ja, så det hände att jag kan berätta lite mer om det. Jag fick en idé. Varför? Men jag vet när. Jag trodde, jag måste testa din medicin för hundcancer också.
0: Som veterinär så ställde du.
1: Ja. Sen jag fick en cell line från France. Mm. Frankrike. And när jag testade på labbet, det var ganska bra resultat.
0: Det blev bra resultat på det.
1: Ja.
0: Och hade inte du funnits där som veterinär så hade ingen kommit på det, va?
1: Ja. Så därför, and sen jag kickade en mail till han heter Henrik Ronberg. Han är onkolog, hund-onkolog i SLU.
0: Ja, just det, på Lantbruksuniversitetet.
1: And han säger ja, and then jag åkte till SLU och träffade med honom.
0: Mm.
1: Han säger att det är ganska bra idea.
0: Han tyckte att det var en god idé, ja.
1: Ja, men vi hade ingen pengar.
0: Nej,
1: det kostar pengar.
0: Det är just det, ja.
1: Ja, sen vi ansökte för bidrag. Vi fick bidrag från Farmas.
0: Ni sökte forskningsanslag helt
1: ja.
0: Enkelt, ja.
1: Ja, vi fick 3 miljoner kronor. Från
0: 3 miljoner?
1: Ja.
0: Ja, du ser så lycklig ut nu när du berättar.
1: Nej, inte för mig. Det är för forskning.
0: Men du har fått ännu mer forskningspengar till det här projektet.
1: Ja, så vi särskilt vi får 3 miljoner. Nu vi fick 6 miljoner för samma projekt.
0: Så du tänker förverkliga den här idén helt enkelt?
1: Ja.
0: Så du jobbar lite på SLU, Lantbruksuniversitetet också?
1: Ja, men han är professor Henrik Roman, han är ansvarig för den.
0: Okay.
1: Ja, men jag är like middleman.
0: Man kan säga att det är ditt projekt ändå.
1: Ja, det är utvecklat från KI.
0: Mm, utvecklat från Karolinska.
1: Ja, men vi samarbetar. Mm. Men man kan inte göra ensam.
0: Nej.
1: Vi behövs flera personer som kan vara i...
0: Varje gång jag försöker ge dig en komplimang så säger du att det är inte bara jag, det är mitt team.
1: Ja, mitt team, ja, absolut.
0: För man måste vara flera när man jobbar med sånt här.
1: Ja.
0: Och den här OXC101, den är på väg att bli verklighet nu då?
1: Ja.
0: Och du har ett stort projekt där nu på Lantbruksuniversitetet också?
1: Ja.
0: Och så har du Karolinska?
1: Ja.
0: Och så måste du jobba som veterinär på helger och kvällar.
1: Absolut. Men jag har energi nu.
0: Vad sa du?
1: Jag har energi.
0: Du har energi?
1: Ja.
0: Ja, det måste du ju ha. Om du ser så glad ut också nu. Men visst är det roligt när du får såna framgångar med din forskning?
1: Ja.
0: Det måste ju kännas väldigt inspirerande.
1: Så det är driven kraft för mig.
0: Mm.
1: Men när jag testade den OXC101 i hund and vi fick det finns nästan ingen biverkningseffekt. Vi
0: testade. Det finns inga biverkningar.
1: Nej.
0: Oh. And
1: det är oralt medicin.
0: Men det här är ju fantastiskt.
1: Ja, man kan behandla på hemma.
0: Men det kan inte hjälpa mot alla cancersjukdomar.
1: Vi hade börjat med två cancer. Nu vi ska börja mer.
0: Men
1: jag testar nu. Jag testar flera hundcancer i labbet i Karolinska.
0: Så det här kan växa?
1: Ja, det kan växa nu. Så vi ska, vi har redan behandlat 14 stycken nu.
0: And 14 hundar?
1: Hundar.
0: Okej.
1: Okay. And vi tror de har en... En
0: bra chans.
1: Ja, bra chans. Mm. Men jag kan säga, okej, det finns mindre biverkning effekt. Men jag kan säga att quality of life är bättre.
0: Livskvalitet är bättre för bättre. Hundarna.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Sen medicin, de är oralt medicin.
0: Ja, oralt medicin, man tar med genom munnen.
1: Ja, som kapsel.
0: Mm.
1: Ja.
0: Som tabletter.
1: Ja, som tabletter. Mm. Du behövs inte att gå och till djursjukhus och ta i din kroppen.
0: Man behöver inte till djursjukhus och ta med sprutor och dropp och sånt. Utan en tablett bara.
1: Ja.
0: Men vad är det här? Det är ju, låter ju helt otroligt. Absolut. Är det här som är framtiden?
1: Ja, jag är confident. Man kan, den medicin kan gå vidare.
0: Du får inte flytta tillbaka till Indien nu.
1: Nej, jag är svensk nu.
0: Du är det?
1: Ja.
0: Ja, vad kul. Vad härligt. Och vad roligt att jag hittade dig när jag googlade. Man kan ju inte tro att det är sant helt enkelt. Du har en låt till som heter Dancing Queen med ABBA. Den är ju supersvensk.
1: Ja.
0: Ja, hur kom det sig att du valde den då?
1: Kanske jag lyssnade 10 år sedan.
0: Mm. Ja. Här kommer den. Den är jättebra.
1: Tack så mycket.

0: Ja, Dancing Queen med ABBA hörde vi förstås där. Det var ju ingen tvekan på det. Och nu har Micke kommit in här i studion igen och han har just frågat min gäst Komal Sanjiv. När får du Nobelpriset?
1: Nej.
0: Det slog du ifrån dig sådär.
1: Vi önskar, alla önskar som att få Nobelpris.
0: Ja, men vi är så imponerade av dig, det är ju så det är. Och det är ju... Och då säger du hela tiden, det är inte jag, det är mitt team eller vårt team.
1: Vårt team, ja.
0: Och så är det ju naturligtvis.
1: Det är teamjobs, inte ensam jobb.
0: Nej, men fantastiskt låter det. Det verkar ju som att ni har en chans att lösa cancergåtan i alla fall. Tror du det? Är det det som är målet?
1: Så det är min målet.
0: Du kommer att nå dit, det känner jag på mig. Och så ändå jobbar du som veterinär med våra smådjur på kvällar och helger. Ja. Vad är det som driver dig?
1: Jag kan säga det. Så jag såg den det är ganska dyrt att åka under helgen och kvällen till djurhokus.
0: Det är dyrt, ja.
1: Ja, dyrt. And then flera, mest av the clinic, the small clinic, de har stängt.
0: Mm.
1: Så de är stängt i fredag klockan 3, klockan 4.
0: Ja, det är stängt på alla små kliniker.
1: Small kliniken. Sen man måste, om någonting händer, även om små grejer och stora grejer, man måste åka till djurhus.
0: Ja. Och då har du hittat en nisch helt enkelt där.
1: Det kostar mycket pengar. Ja. En flera djurägare som har ingen försäkring.
0: Ja.
1: Det är flera. Inte jag såg den flera som har ingen försäkring. Du kan tänka, om de går till djurhokus, då kostar mycket, mycket, mycket pengar.
0: Varför är det så himla dyrt?
1: Men de ska betala för överstid, de ska betala hyra, de ska betala för utrustning. Mm. Så det finns där.
0: Ja, just det. Vad är det för sorts försäkring man ska ha då på sitt djur?
1: Man måste göra den.
0: Kanske. Man måste ha försäkring.
1: Det är bättre.
0: Men när du kommer på hembesök, då är inte du så dyr egentligen. Du tar inte mer än vanliga.
1: Ja, så det är bara med den är min önskan. Men eftersom jag inte jobbar för andra företag, så det är min företag.
0: Ja,
1: så jag kan bestämma hur mycket pengar jag ska ta den. Så mitt mål är inte bara att tjäna pengar. Jag mitt mål också att jag måste göra för djurvälfärd. Jag måste hjälpa till djurägare som har ingen pengar och som behövs hjälp.
0: Du är ganska ideell med andra ord som det heter.
1: Du kan säga det, men det är mitt mål. Men jag är inte, man måste tjäna pengar.
0: Mm.
1: Men samtidigt, jag måste hjälpa som behövs
0: hjälp. Det är det som driver dig.
1: Ja,
0: det
1: mest.
0: Häftigt. Ja, det är fantastiskt att höra dig. Och du har också skaffat dig en svensk veterinärlegitimation.
1: Ja, så den är början. Ja, sen vi jobbade som veterinär här. Jag fick i 4 år sedan kanske. Mm.
0: Och sen har du jobbat som veterinär också i Norrtälje och i Uppsala lite varstans.
1: Ja.
0: Jag förstår inte hur du hinner.
1: Ja, men så vad hände när jag gick till... I 2019, den idea came, varför inte? Jag måste ta en legitimation här i Sverige.
0: Mm.
1: Så den under den covid-tid, jag pluggade svensk, den språk.
0: Ja.
1: Sen jag gör den utbildning till SAS 3.
0: Du passar på liksom.
1: Passar på. Inte passar på, jag sämpar.
0: Du kämpar.
1: Jag hela tiden sämpar. Även nu också, jag sämpar på språk.
0: Ja, men det går ju jättebra. Vi hjälps ju åt här.
1: Ja,
0: det blir jättefint.
1: Sen jag gick till kurs där jag gjorde en kurs i SLU för ett år.
0: På Lantbruksuniversitetet, ja.
1: Ja, den de säger, du ska få legitimation, men du måste jobba som veterinär någonstans i Sverige för minst ett år.
0: Jaha, just det. Du får ingen legitimation, men den har du fått nu.
1: Jag fick 2 år sedan.
0: Ja.
1: Men jag ansåg jobb i Stockholm. Jag fick ingenting.
0: Mm.
1: Så en kvinna från Borås, hon säger, du kan komma hit.
0: Alltså du jobbade där också?
1: Ja, jag jobbade för 6 månader där.
0: Mm.
1: Sen jag träffade en man i Norrtälje. Han hade skapat en ny klinik som Uriverse. Så Uriverse veterinärklinik.
0: Jaha, den heter så alltså.
1: Han heter Roger Svensson.
0: Roger Svensson?
1: Ja. Roger Svensson. Mm. And so där i nästan för 2 år jag blandat. Mm. Jag var 60% på klinik och 40% på KI.
0: På Karolinska.
1: Karolinska. Ja. En dag till mellan en dag till SLU. Så jag blandat. Jag pendlar mycket.
0: 60% veterinär, 40% Karolinska institutet och en dag i veckan.
1: Ja, så det
0: på Lantbruksuniversitetet. Ja.
1: And from den år 2006 jag kom till Karolinska 100%.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay. And sen under kvällen och under helgen jag jobbar som veterinär. Ja, jag har en passion på den.
0: Okej, okay, du vill helt enkelt. Ja, du tycker det är roligt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Vad kul.
1: Ja.
0: Vad säger din fru när du aldrig är ledig? Och din son?
1: Men han är kväll. Så okej, du kan jobba, ingen problem. And jag är en morning person. And min fru, min son, de sover till klockan 8. Men inte jag sover.
0: Nej.
1: Varje dag, måndag till fredag, till lördag, jag vaknar klockan 5. Så jag har tid.
0: Ja, hur många timmar sover du då?
1: Jag sover från klockan 10 på natten till klockan 5.
0: Okej, okay, och sen får det vara bra.
1: Ja.
0: Mm. Ja, du, vi uppskattar verkligen det här. Och om man nu skulle vilja ta kontakt med dig,
1: ja,
0: hur gör man då?
1: Man kan skicka med WhatsApp, man kan skicka med mail och sen det finns en nummer.
0: Ja, jag har inte med mig det, förstår du. Så nu får du tala om för mig. Hur ringer man till dig? Vad har
1: man kan 08 155
0: ja.
1: 122
0: ja, det är bäst du vet vad du har för telefonnummer. Ja, jag har dig i min telefon här. Alltså jag googlade ju och hittade Upplands veterinär. Och här har vi, ska vi se.
1: Okej, 08
0: ja.
1: 525 1-3-3-3-3-4.
0: Nu ska vi se om det blev rätt här. 08, vi håller på så här till slut så kan alla det här, ska vi se. Alltså 525 och sedan
1: 1-3-3-3-4.
0: Då tar vi det en gång till. 08-525-1-3-3-3-4.
1: Ja.
0: Och då kommer man till din mobiltelefon. Och så kan man fråga om du vill komma och hjälpa.
1: Ja, och man kan också skicka med WhatsApp.
0: WhatsApp?
1: Ja.
0: Jag vet inte hur man gör med WhatsApp. Är det svårt?
1: Man kan skicka där. Men
0: är det samma nummer där?
1: Det är samma nummer som funkar för WhatsApp också.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så det är enkelt för mig. Om jag är på jobbet.
0: Mm.
1: Så det är ibland det är svårt att ta en telefon. Men om jag får den medlände i WhatsApp och om jag fick mail, det är ganska bra på mig.
0: Mm. Alltså om jag är på jobbet, säger du, för då menar du om du är på Karolinska institutet.
1: Ja.
0: Då har du inte tid att vara veterinär just då. Utan då får man ringa lite senare. Så tänk på det om ni tänker ringa till Kummar här, att ni ringer på kvällen eller
1: ja,
0: på helgen.
1: Ja, efter klockan 4. Efter klockan 3, det är okej. Okay.
0: Jaha,
1: ja.
0: Då tar du
1: ja.
0: Emot samtal. Vad roligt det här var att få prata med dig så här och få höra lite mer.
1: Tack så mycket, Monica.
0: Ja, jag tycker att det var väldigt kul. Jag är glad att jag fick tag i dig. Jag fick också väldigt god hjälp av dig och din fru med. Underbara människor måste jag säga. Och hoppas ni stannar kvar och att ni fortsätter med den här fantastiska forskningen och alltihopa. Jobba inte ihjäl dig.
1: Ja.
0: Vi får lova med det. Vi har en sista låt som du har önskat för dagen. Och den heter Heal the World, tror du eller ej. Med Michael Jackson.
1: Ja,
0: och än en gång, stort tack för att du kom hit. Och hälsa familjen där hemma nu.
1: Tack så mycket. Ja, men min pappa och mamma också är in i Indien.
0: Ja, och lyssnar de?
1: Ja, de lyssnar.
0: De lyssnar i Indien?
1: Ja, pappa, mamma, min bror, de lyssnar i Indien.
0: Och vad roligt.
1: Ja.
0: Tror du att de förstår vad vi säger?
1: Nej, de inte förstår, men ändå de lyssnar. De säger, okej, min son är på radio. Det är första gången.
0: Och vad roligt. Tack så hemskt mycket att du kom och välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Och här kommer Michael Jackson.

0: Och vi hörde Michael Jackson med Heal the World. Och du lyssnar fortfarande på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Ja, här skulle vi ha träffat minsann Lena Engen Bäckström som har Solgläntans kattpensionat i Grävelsta, Vallentuna. Och hon skulle då ha varit här och suttit mitt emot mig där nu Micke Andersson sitter, våran studiovärd. För det, hon skulle prata om sommar och andra katter som har det svårt så här på hösten. Tyvärr så fick Lena förhinder i sista stund, men då kom vi på att hon var ju missan här förra hösten också. Så vi ska missan ta och lyssna på vad hon sa då, för situationen, den är trots allt densamma. Och nu säger jag varmt, varmt välkommen till Lena Engen.
1: Tack snälla.
0: Du heter Bäckström också tror jag. Vilket, använder du båda namnen?
1: Jag brukar säga ju Engen Bäckström, men Engen är ju det folk känner till mig som när man pratar i kattvärlden.
0: Nu vet vi allihopa vem som sitter här. Och Lena, du driver något som heter Solgläntans katthem och kattpensionat.
1: Ja,
0: kattpang sa du alldeles nyss när vi satt och väntade här på att få ljud att funka.
1: Och sen heter det också, om man ska vara riktigt korrekt, Vallentuna Kattcenter, för vi gjorde om det till ett aktiebolag för ett antal år sedan.
0: För nu är det inte Österåker, nu är det Vallentuna. Och vi har ju haft både Norrtälje katthem här och även en tjej som hjälper katter privat, tror jag, här i Åkersberga. Nu har jag glömt honom.
1: Liselott kanske?
0: Det låter bekant, ja. Så, och så att ni har ringat in kommunerna helt enkelt. Så här. Och jag vet ju att du, när polisen får napp på katter som behöver tas om hand och länsstyrelsen, då ringer de dig för ni har något avtal.
1: Ja, det finns många som har avtal, men vi, bland annat vi. Så att det beror lite på vem som är närmast.
0: De andra som jag nämnde, har de också sådana avtal?
1: Det är många som har avtal, men det är olika länsstyrelser.
0: Okay.
1: Men de ska ju ringa de som är närmast. Och det är bra.
0: Men jag är lite bekymrad, för nu har det ju blivit kallt. Det är ju några minusgrader nu ute. Och hur många katter tror du som blir övergivna i detta nu? Alltså man lämnar landet och åker in till stan och lämnar kvar sina katter på sommarstället. Eller hur ser situationen ut för våra katter?
1: Alltså det är många som springer ute som personer matar och hjälper till lite. Men sen blir de ju också förtvivlade nu när det börjar bli så kallt. Och då känner de att den kan inte springa här vind för våg. Och nu kanske den har skadats och haltar. Eller den verkar ha något sår, för den går ju bråka.
0: Att du menar att människor uppmärksammar det hela?
1: Ja. Så att det är väldigt många som ringer just den här årstiden. När det börjar bli kallare.
0: Och då rycker du ut?
1: Ja, men sen kan ju inte vi får ju inte gå och hämta en katt på gatan. För det kan ju vara någons katt. Så att den måste ju först kollas om den är märkt och registrerad. Och det är ju det bästa som har hänt, att det har blivit en lag faktiskt på märkning och registrering.
0: Alla katter måste vara märkta nu.
1: Ja, och man måste registrera dem i Jordbruksverkets register. Och trots att det här nu har funnits i några år, så är det väldigt många som fortfarande inte vet att man måste göra det.
0: Nej, man måste ringa och...
1: Ja, man ska ju helst gå in på Jordbruksverkets hemsida och betala via sitt bank-ID och swisha. För då kostar det 40 kronor och det är en engångsavgift. Så att det
0: kan man ju ha råd med faktiskt. Funkar det bra då? Blir katter registrerade eller hur ser det ut?
1: Nej.

0: men det är väl det som är dåligt, att det tar tid. Mm. Så att det är många som inte är registrerade.
1: Och vitsen med registreringen, vad är det?
0: Ja, men det är ju om man tappar bort sin katt, att det faktiskt går väldigt lätt att få tillbaka den.
1: Mm, för de är chippade också, de flesta nu. Ja. De ska vara det.
0: Ja, det är det, de ska vara det. De måste vara det, enligt lag.
1: Okay.
0: Men de är inte alltid det.
1: Jag vet, när vi talades vid för några år sedan, du och jag, då sa du att då var det ungefär 100 000 katter som levde ute ensamma. Är det likadant idag?
0: Alltså, det är nog likadant idag. Och det är jättesvårt att mäta exakt, men jag kan inte säga att det är mer eller mindre.
1: Nej.
0: Jag tror inte den här chip- eller ID-märkningslagen har gett så stor effekt på den saken, men... Men sen får man ju inte heller släppa ut okastrerade katter hur som helst.
1: Det får man inte.
0: För om de ska föröka sig så ska man ha kontroll på det.
1: Mm.
0: För det är ingen lag, men man bör se till att de inte kan föröka sig okontrollerat.
1: Mm. Hur ser situationen ut? Är det mycket, många sådana här kolonier av katter som är vilda, förvildade?
0: Ja, alltså det går väldigt fort. Alltså om någon kanske skaffar 2 kattungar som är syskon, fast det är olika kön, och sen att man inte kastrerar dem i tid, då kan ju de paras med varandra och få en kullungar.
1: De har ingen moral alltså?
0: De har ingen moral. Nej. Och de tänker inte på sådana släktskapsband och sånt. Eller oavsett om du har en katt som, en honkatt som är okastrerad och som springer ut, och så är det någon honkatt som parar sig med henne. Det går jättefort att det blir en koloni, eller att människor har 20 katter plötsligt i sin lägenhet, för att det går överstyr.
1: Och jag vet ju att de ringer till dig ofta, och så får du rycka ut då med burar, eller hur funkar det där?
0: Det beror lite på hur rädda de är. Ibland kan man behöva sätta ut fällor om de är väldigt rädda.
1: Mm.
0: Men då måste det finnas någon person som kan bevaka de här fällorna hela tiden.
1: Mm.
0: Så att det inte sitter en katt länge.
1: Mm. Är det vanligt att du får ut och...
0: Det händer lite titt som tätt, jag tycker.
1: Men man kan inte driva en sån här verksamhet ideellt. Det går ju inte. Och du har ju drivit det, haft katthem i många år.
0: Ja.
1: Och du har en jättefin anläggning där ute i Grävelsta där du håller till.
0: Tack.
1: Ja, det är mycket fint. Så att, och du är som sagt veteran i det här sammanhanget. Ja. Men vad händer då med de här katterna när de kommer till dig?
0: Nej, men då får man göra en veterinärbesiktning på dem.
1: Mm.
0: Och så gör de år. Och om de nu kommer via länsstyrelsen till exempel, om det är ett omhändertagande, att det har hänt någonting.
1: Mm.
0: Då kan det finnas en djurägare som kanske får tillbaka sin katt. Det kan ju hända så att det är någon gammal tant som har kommit in på sjukhus, och så ser ambulanspersonalen att det finns en katt här i lägenheten.
1: Mm.
0: Och då har ju de, förut hade de ju sekretess och fick inte säga någonting. Men nu får de ju tack och lov att säga till länsstyrelsen att det finns en ensam katt eller hund.
1: Mm.
0: Och då tar man ju den, och då kanske det var något akut tillstånd, så då kanske katten får gå hem.
1: Hem igen.
0: Ja. Men det kan ju också vara, oj, här fanns det 30 katter i den här lägenheten och bara 3 ligger döda.
1: Och fy, är det vanligt?
0: Nej, inte så.
1: Men det händer varje år eller?
0: Det kan hända ibland, och då blir det ett vanvårdsärende.
1: Mm.
0: Och då får ju personerna inte tillbaka sina katter.
1: Nej.
0: Och då, men då överlåter länsstyrelsen dem till oss. De gör det här grundliga, de står för en veterinärbesiktning, och sen blir katten vaccinerad.
1: Mm.
0: Och sen när den blir överlåten till oss, då är det då vi börjar operera tänderna för väldigt många. För
1: att det är tydligen en vanlig åkomma med tänderna.
0: Det har nog varit vanligt länge, fast man har inte riktigt registrerat det.
1: Nej, det hörde man ju aldrig talas om förr, att man skulle borsta tänderna på sin katt.
0: Nej, men nu rekommenderar vi ju tandborstning till alla som adopterar en katt av oss.
1: Det är så.
0: Det är kanske inte så lätt alltid, men...
2: Är det här som kallas tvar? Va?
0: Nej, det är det inte, men det kallas TR, tandresorption. Ja. Att tänderna plötsligt bara går sönder.
2: Ja, de löses upp.
0: Ja, och det gör jätteont under tiden som...
1: Och det är vanligt alltså att katterna
0: det har... Det är vanligt, men sen kan de ju ha andra saker, avslagna tänder och olika tandsjukdomar.
1: För du har ju veterinär hos dig där.
0: Ja,
1: så att du kan gå igenom katten helt, och tandläkare också, eller är det veterinärerna som gör det?
0: Alltså det är veterinärer, och vi har bra veterinärer som kan se på tänder och så.
1: Så det finns inte katttandläkare?
0: Nej, men specialister och specialister som inriktar sig på det, det finns det, för att det är ganska komplicerat.
1: Nej, det är klart att det är.
0: Det är inte bara för vilka som helst. De måste lära sig operera tänder. Men vi har ju inte den utrustningen, för du måste ha en speciell tandröntgen och alla saker.
1: Det kommer jag ihåg att du önskade dig.
0: Ja, jag gjorde ju det.
1: Har du fått någon?
0: Nej.
1: Så det är vad du skulle behöva nu på ditt kattfang där.
0: Ja, fast jag vet, nu har vi ju inte veterinär så ofta. Ja, det är klart, det vore fantastiskt att ha en.
1: Är det en dyr historia, en röntgen, ett katt-tand-röntgenapparat?
0: Ja, men den kostar säkert någonting på 100 000 någonting. Mm. 102 kan jag tänka mig.
1: Och det smänger man ju inte fram utan vidare. Så. Du, vi ska ta och lyssna på din första låt. Ja. Som heter As Daylight Breaks med Sirius Black.

0: As Daylight Breaks med Sirius Black var ju där. Det var en bra låt, Lena.
1: Ja, den är väldigt bra.
0: Ja. Det finns ju mycket att prata om dem, med katterna och tänderna och allt vad det är. Men man undrar ju lite också, vem är Lena i det här? För du är, det är utan en ideell, vad ska jag säga, utan att du är ju idealist alltså, som arbetar med katter på det här viset. Hur har det här börjat? Du är uppväxt i Näsby Park från början ju.
1: Mm.
0: Och så har du sommarjobbat på någon kennel där i Grävelsta. Det började där va?
1: Ja, jag gick alltid ut med alla grannhundar när jag var liten hela tiden.
0: Ja, för det var hundar som du brann för.
1: Det började med hundar, eller alla djur egentligen, men väldigt mycket hundar.
0: Och så jobbar du som sjuksköterska.
1: Ja.
0: Ja. Och därifrån då? Hur kom tanken att bygga upp ditt första katthem? För du har ju haft ett tidigare också.
1: Ja, det var väl egentligen för att där jag och min dåvarande man köpte vårt hus.
0: Ni flyttade ut på landet.
1: Ja, så vi flyttade ut på landet. Och det var ganska nära där jag hade jobbat på kennel.
0: Mm.
1: Och det var Vallarens hundpensionat. De började även ta emot katter.
0: Okej.
1: Okay. Och då så sa hon till mig när vi flyttade ut att jag får se nej till så mycket katter, så du kan säkert fylla upp om du bygger någon liten bod. Kan du få 10 katter hela somrarna?
0: Mm.
1: Och det sa hon för många, många år sedan innan jag började med kattpensionatet.
0: Mm.
1: Och jag tyckte att det lät ganska kul.
0: Mm.
1: Egentligen, men sen fick jag barn och det var så mycket annat jag skulle göra. Så att jag bara tänkte för många, många år på det. Och innan...
0: För du hade ett uthus va? Eller byggde ni det?
1: Alltså, nej, vi byggde lite, men jag använde aldrig det riktigt. För det kändes så oseriöst att ta folks katter och stoppa in i som ett litet uthus. Liksom.
0: Mm-hmm.
1: Men jag födde upp kaniner, så jag hade kaniner i det där huset.
0: Okay.
1: Men sen tänkte jag, ska jag göra det på riktigt, då måste jag ju starta ett företag och ja, med allt vad det gäller.
0: Mm.
1: Så då startade jag en enskild firma. Mm. Och då köpte vi först 2 byggbodar som min man byggde om.
0: Ja.
1: Som just manerade. Och då var det både katter och smådjur.
0: Det var nog den boden som jag var och såg för länge, länge, länge sedan. Ja. Det måste vara 25 år sedan.
1: Det var jätte, ja. Sen byggde vi ju in den med tak och panel och sådär, så att det var ett hus. Och sen blev det ju växt och då köpte vi 2 till. Så det första var egentligen 4 byggbodar.
0: Och nu är det på en annan plats va?
1: Ja.
0: Och där har ni byggt från grunden.
1: Ja. För sen blev det nya djurskyddsregler och då var det väldigt trångt överhuvudtaget. För vi var ju alldeles urväxta när vi hade så mycket katter. Och jag hade också slutat ta smådjur för att vi hade inte plats.
0: Mm.
1: Så då behövde jag bygga ett nytt hus. Och då, ja.
0: Men du har ju lagt mycket pengar i det här och din energi och din mans energi. Och din nya mans energi.
1: Ja, det
0: som har gått åt till det här. Och det är ju inte så mycket pengar som man kan tjäna på det. Har du lyckats få rull på det på något sätt?
1: Jo, men det har jag väl. Men jag har ju mycket personal. Så att pengarna går ju liksom, rullar runt hela tiden.
0: Det rullar runt. Men du tar emot katter om jag ska åka på semester.
1: Ja,
0: så kan
1: precis.
0: Du...
1: Från början brukar vi säga lite att det var lite som ett Robin Hood. Vi fick in pengar på pensionatsgäster och sen så tog vi emot hemlösa som kostade pengar.
0: Mm.
1: Men sen byggde vi det här huset och jag skuldsatte mig med ganska mycket miljoner.
0: Du gjorde det?
1: Vi fick också en del bidrag.
0: Mm.
1: Tack och lov.
0: Mm. Ja, det får man ju vara glad för.
1: Men så det gick ju bra. Men om man tänker på hur dyrt allt är, så kan man inte säga att de här pensionatsgästerna betalar sig själva. Men nej, de betalar inga hemlösa.
0: Du har aldrig haft någon känsla av att nu ska jag tjäna pengar och bli rik. För det blir man inte på det här.
1: Nej, men jag hade en känsla så fort jag hade startat kattpensionatet att den dagen jag tröttnar så ska jag sluta. För att det är ingenting man kan hålla på med för att man ska få en inkomst. Så. Men jag har ju ändå faktiskt, tycker jag, lyckats ganska bra för att jag har råd att ge lön till min personal.
0: Ja, bara det.
1: Så att,
0: får du någon lön själv?
1: Ja, men sen var det ju hon som Yvonne som bokförde till mig. Hon sa, du kan inte hålla på så här Lena. Du måste ta ut en lön. Du ska starta ett aktiebolag.
0: Mm.
1: Vilket folk har tjatat på mig i många år.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag att det gör jag väl. Så att nu får jag faktiskt en lön varje månad.
0: Ja, men vad bra.
1: Så att det är bra. Ja. Men hade jag jobbat som sjuksköterska hade jag ju fått en högre lön. Men jag, så länge jag klarar mig så.
0: Vad är det som driver dig då att fortsätta med det här istället?
1: Nej, men alltså bara att jag har omplacerat så många 1000 katter till nya hem. Och de kommer på pensionat och de är så bortskämda och de har det så himla bra när vi har varit och hämtat dem i en misärlägenhet. Mm. Det tror jag är det bästa.
0: Är det känslan att du räddar katterna?
1: Ja, men jag tror det. Och jag tror också det är det som är känslan för min personal. För de bryr sig så himla mycket och gör allt för katterna. Mm. Att man får tillbaka slit, att men det var värt det här slitet.
0: De har ju väldigt fint där hos dig,
1: ja,
0: också.
1: Och ibland vet man ju knappt om katterna kommer att överleva. Men sen gör de oftast det i alla fall.
0: Du menar när du har hämtat dem ur misären?
1: Ja, precis. Mm. Så det är väl det.
0: Men ibland så lägger du ut någon bild på Facebook och säger den här katten måste få hjälp just med tänderna till exempel. Precis. Så att det kommer att kosta sig och så mycket.
1: Ja, ibland är det ju alltså, det är ju därför vi klarar oss. För att privata personer skänker pengar till oss.
0: Då kommer det lite pengar. Så att ni kan
1: alltså,
0: liksom...
1: Det är bara tack vare alla människor som liksom är välvilliga. Som det annars skulle aldrig gå.
0: Och sen då så när katten är opererad och frisk och alltihopa så hittar du bra hem till dem också.
1: Precis. Och vi hittar
0: för vad man gör det är att man kommer ut till dig och adopterar katt.
1: Ja.
0: Och då vill du helst att man tar två.
1: Ja, det beror lite på. Men om du tar kattungar då måste du ta två. Mm. Om du inte har en annan liten katt hemma.
0: Mm-hmm. Men det är för att de ska få sällskap.
1: Ja, det är jättetråkigt att växa upp som en ensam kattunge.
0: Är det så?
1: Men tar, ja, så att då ska man ha två. Mm. Men sen kanske det är katter som har bott med andra katter och gillar det. Mm. Då tycker jag man ska ha två. Mm. Men sen kan det vara någon ensam katt som aldrig haft något kattsällskap. Den kanske är väldigt nöjd med att slippa andra katter och få full uppmärksamhet själv.
0: Ja, det här är inte lätt alltså.
1: Det är väldigt...
0: Kommer det ofta katter på retur? När det inte har funkat i nya miljön?
1: Inte ofta, men det kommer någon varje månad. För att det händer saker. Det kan vara en katt som vi har adopterat bort för 10 år sedan. Och sen nu blir ägaren sjuk. Eller... Så att vi vill ju alltid ta tillbaka dem. Om det behövs.
0: Mm. Och det gör ni.
1: Och det gör vi. Så att det kommer tillbaka.
0: Nu lyssnar vi på din andra låt som heter Close My Eyes Forever med Lita Ford. Och Ossie Osborn.
1: Mm.
0: Okej. Okay.

0: Close My Eyes Forever med Lita Ford och Ozzy Osbourne. Varför hade du önskat dig den låten, Lena?
1: Egentligen för att jag tycker att den är väldigt bra bara.
0: Det är faktiskt ingen dålig orsak. Så är det. Du har ju byggt nytt kattpensionat i Grävelsta. Det är väldigt stort och fint. Ska du beskriva hur verksamheten ser ut?
1: Ja, vi säger ju fortfarande att det är det nya katthuset. Fast vi byggde 2010, så det är faktiskt 15 år sedan. Mm. Det huset är 300 kvadrat och det gamla var 100 kvadrat. Mm. Vi har tillstånd att ha 85 katter där från länsstyrelsen. Men då är de ju... Så många kan vi aldrig ha för att de sitter ju, det är mycket smårum om man säger. Och ena delen är pensionat.
0: Okay.
1: Och där sitter ju alla en och en om de inte är från samma familj.
0: De får eget rum alltså.
1: De får eget.
0: Kattpensionat, ja. Gästerna.
1: Och de hemlösa sitter på en del. Mm. Sen det som varit väldigt nytt, bra med det nya, det är att vi gjorde ett stort, tyckte vi, fint kattkök. Och sen har vi ett sköljrum som man kan städa toalådor och så. Vi byggde ett stort lager till exempel, och nu är allt nästan urväxt igen, känns det så.
0: Du behöver bygga större?
1: Nej, det ska jag inte göra i alla fall.
0: Det finns en gräns alltså.
1: Ja, jag tycker det här var lagom. Mm. Men sen har vi ett veterinärrum och så har vi ett litet labb så vi kan, ja, veterinären kan komma och kastrera katter och göra lite enklare operationer.
0: Förut hade du en veterinär på halvtid.
1: Mm. Men och det har vi inte nu.
0: Det
1: men
0: blev för dyrt eller?
1: Ja, det blir för dyrt för det är så litet. Mm. Och sen så måste man ju ha en veterinär som är liksom på plats. Så att det känns bättre att en djurklinik får hålla på med det. Mm. Men vi har vår gamla veterinär Anna Karlsson. Hon kommer en gång i månaden. Hon är hos oss idag. Mm. Och då gör vi planerade saker.
0: Men går hon igenom alla de här hittekatterna då eller?
1: Ja, det som behövs. Ja. Och sen tar vi emot nya privata omplaceringar ibland. Kan hon besikta. Mm. Och sen har vi en annan veterinär som kommer lite vid behov och hjälper till att kastrera och sådär. Vi har ju väldigt bra med veterinärkontakt, att vi har lätt att ringa och så om vi behöver hjälp.
0: Jag håller på så länge också, jag är så etablerade.
1: Och sen åker vi till andra veterinärer om vi ska operera tänder och om det behövs röntgen. Och så att vi åker iväg ganska mycket.
0: Är det vanligt att ni får avliva katter som har blivit upphittade? Utan.
1: Nej, det ska jag inte säga.
0: Ni försöker men rädda dem?
1: Vi är rädda. Vi kan operera bort ben och svansar och ögon har vi gjort.
0: Men vad säger du?
1: Operera tänderna på en 14-årig gammal katt. Kan en del tycka är galet, men om de liksom har chans att få ett bra liv efter.
0: Man kan inte operera bort ett ben på en katt?
1: Jo, alltså det brukar man ju inte, men det kan man ju. Om den är skadad och det inte går att göra något.
0: Då hoppar den klarar sig på tre ben då? Eller?
1: Ja. Men som sagt, det är inget vi brukar hålla på med, men det har hänt.
0: Mm. Man väljer livet på något sätt.
1: Vi försöker ju alltid det. Mm. Men vi har en slogan att katterna ska ha ett värdigt kattliv.
0: Hur länge i snitt är en hittekatt hos er där?
1: Alltså de brukar flytta inom en månad.
0: Det går så pass lätt ändå att hitta nya hem.
1: Men sen kan det ju vara något specialfall att den ska operera tänderna och sen är det svårt att få tid. Det tar 3 veckor tills vi får tid. Mm. Och sen så kanske det inte blir bra och så måste man göra av. Alltså, ibland drar det ut på tiden på grund av att de är sjuka.
0: Hur gör ni för att hitta nya hem till katterna då?
1: Alltså nu är det många som vet att vi finns.
0: Ja, man tittar på din hemsida och så kan man välja katter kanske.
1: Många som kommer, de har jättebra koll på våra katter. Så fort de kommer in i rummet och ser katterna så vet de, där är den och där är den. Och vet vad de heter. Mm. Och sen lägger vi ut på Facebook och på Instagram.
0: Det är ju en bra reaktion på just Facebook. Det händer mycket där. Det är många som ser.
1: Ja, i alla fall i vår generation. Det känns som det börjar bli lite ute kanske. Men,
0: är det så?
1: Men det är bra i alla fall.
0: Ja. Så att man kollar på din hemsida och så bekantar man sig med de katter som finns.
1: Och då får man också helst skriva ett formulär som vi har. Med ganska mycket frågor. Typ hur bor du? Ska det vara en innekatt eller utekatt? Och, ja, hur ser
0: ni har
1: familj?
0: Lite koll alltså.
1: Vi har ju massa krav. Och har du råd att gå till veterinär om din katten blir sjuk och sådana saker. Mm. Och vad man har för, om man har småbarn eller vilken familjesituation man har. Så att när folk kommer, då är det ganska, då har vi redan planerat innan den här katten tror vi.
0: Man fick skriva på någonting också när man adopterar.
1: Ja, då är sen skriver vi ett kontrakt.
0: Ja, just det.
1: Katterna, om de är vuxna. Då gör de ju kastrerade och alla är vaccinerade och maskade och besiktade och genomgångna. Så.
0: Jättefint ju. Ja.
1: Så det är väldigt mycket papper.
0: Mm. Ja, men det är ju en trygghet.
1: Jo, och sen vill vi också att det blir något problem att de ska höra av sig.
0: Mm.
1: Vi har ju också en prövomånad när man tar katten.
0: Men är inte det lite elakt mot katten att man får pröva en månad och sen kanske lämna tillbaka?
1: Ja, nej, men det är inte riktigt så. Men att man betalar tillbaka halva kostnaden.
0: Aha.
1: Så att det är inte så att man får ta hem katt och prova, utan det man adopterar den just, man ska ju ta den.
0: Ja, precis. Det är som vilka barn som helst. Man får ta de barn man får helt enkelt.
1: Ja, men precis så blir det lite grann.
0: Så blir det lite grann, ja. Och så är det ju här i livet.
1: Ja.
0: Ja. Vad är det ni gör? Ni har någonting annat på gång när det gäller äldre personer som har katter. Och där vet jag att du har idéer.
1: Ja, alltså,
0: som du hoppas förverkliga.
1: Vi har ju massa idéer, men det är ju aldrig de där stora ekonomiska idéerna. Men vad vi har sett länge, och särskilt nu på sista tiden, när veterinärvård har blivit så dyrt.
0: Mm.
1: Och när folk bor hemma länge och blir dement och sjuka.
0: Har veterinärvården stigit mycket nu just eller?
1: Ja, så tror jag 50-70% de senaste 5 åren.
0: Oj.
1: Det är jättedyrt. Men sen har vi också sett att vi har fått in katter via länsstyrelsen som har varit i ett jättedåligt skick. Och ibland har de varit så sjuka så att det inte ens har gått att rädda dem. Och då kan det vara en tant som är dement som egentligen älskar sin katt.
0: Mm.
1: Och alltid vill sitt katts bästa.
0: Mm.
1: Men hon har inte haft förmåga sista 5 åren att göra det. Och då har den här katten, ja, den kanske ja, så den knappt klarar sig. Så vi skulle vilja göra någon slags projekt att man hjälper folk hemma med det de behöver hjälp.
0: Men göra hembesök alltså?
1: Ja, precis. Så, men det, vi håller på att diskutera det nu.
0: Men det är ju en jättefin idé.
1: Ja, det som är otroligt roligt det var att vi fick ett arv för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och det är inga jättestora pengar, men det är i alla fall pengar som i det här arvet så stod det att det skulle verkligen gå till om katter i vården, omvårdnadskatter.
0: Mm.
1: Så det är annars så kanske folk skriver det ska bara hjälpa hemlösa katter. Men det här var verkligen för att hjälpa sådana här katter. Så då kommer vi ta de här pengarna som en grundplåt.
0: Ska du sitta och åka runt själv då? Eller ska ni bilda en grupp? Eller?
1: Vi ska hjälpas åt. Vi kommer åka hem 2.
0: Du och din personal?
1: Ja, precis.
0: Mm. Och hur många har du anställda?
1: Vi har väl typ 6, 7, 8.
0: Mm.
1: Några jobbar, 2 fast anställda.
0: Mm.
1: Och sen så flera som jobbar på timmar.
0: Ja, just det.
1: För det behövs ju personal på alla helger och sådär.
0: Men uppsökande verksamhet, det låter ju jättetrevligt och bra.
1: Ja, men det är det vi tror, att man kan åka dit om de behöver hjälp med att få hem mat och strö som är tungt.
0: Mm.
1: Man ska ju äga sin egen katt. Och sen så ska man ju kunna klara den här dagliga skötseln.
0: Mm.
1: Med mat och rent vatten och städa lådan.
0: Om ni säger att de inte klarar det, vad gör ni då?
1: Ja, alltså då måste vi ju...
0: Då måste vi ingripa
1: och det kommer att bli... Det här är inte så gulligt varje gång. Det kommer att bli jätteproblematiskt ibland.
0: Mm.
1: Och i slutändan, alltså de måste ju... Det här är ju också för katternas skull, att de inte ska bli lidande.
0: Hur ska ni få tag i de här personerna? Alltså ska ni, är det sådana som ni har adopterat ut från början som ni följer upp till exempel? Då?
1: Det kan det vara, men det kan vara vem som helst. Men det ska vara folk i norra Stockholm så att vi inte behöver åka så långt.
0: Ja, just det.
1: Och det här ska ju också vara att många som bor hemma bara har sin katt.
0: Man kanske känner på sig också att jag klarar inte riktigt av det här. Kanske man kan ringa och be om hjälp då.
1: Ja, vi tänkte att man ska skriva något slags avtal att vi kommer hem. Och att det här ska bli en liten trevlig sak att vi kommer också.
0: Mm.
1: Det ska ju annars prata om sjukdomar.
0: Det är som hemtjänst helt enkelt.
1: Ja, men vi ska vara en hemtjänst som för kattens skull också.
0: Mm.
1: Som ska bli lite trevlig, och vi ska inte bara rusa in och städa lådan och rusa ut. Utan vi ska verkligen ta tid att sitta
0: och
1: prata och liksom så.
0: Fantastiskt fint tycker jag.
1: Ja, alltså, jag tror att det behövs. Det kan vara som, ibland har vi fått in katter som har varit så dåligt skick för att klorna växt runt och in i trampdynorna ett helt varv. Och det är ju jättelätt att klippa klorna om man kan klippa klorna. Men man blir gammal, ser man inte det här.
0: Man ser inte det, nej.
1: Så att det vi vill göra, klippa lite.
0: Och det är innekatter då som blir så, går de ute så
1: ja, då
0: vässar
1: blir det,
0: de väl klorna
1: ja,
0: själva.
1: Lite mer i alla fall. Så att klippa klorna och klippa lite tovor och gå igenom pälsen och se att de... Ja, allting.
0: Fästingar kanske så här.
1: Ja, går de ut och kan plocka fästingar.
0: Jättebra, hemtjänst för katter.
1: Ja,
0: härligt Lena. Din nästa låt heter A Tale That Wasn't Right med Halloween.
2: på låtarna också. Det ska ju komma i dragande.

0: Ja, där försvann han minsann. Halloween-sångaren med låten A Tale That Wasn't Right. Bra rock. Ja, vi sitter här och pratar hårdrock. Lena gillar hårdrock och säger att hon har tonat ner sig lite här. Men du hade varit på någon hårdrockskonsert här i Åkersberga någon gång?
1: Ja, men jag var ju på Dio på Fregatten, tror jag att det heter, för många år sedan. Så den tänkte jag ta med bara för att det var Åkersberga. Men jag valde bort. Tänkte att det blir för jobbigt för folk. Men
0: tror du det?
1: Kanske.
0: Du sa att det var en nära döden upplevelse, den där rockkonserten. Men det var din kompis som hade sett.
1: Det var min kompis. Ja. Jag tyckte den var fantastisk faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Det kan vi prata mer om nästa gång. Du, det här med att lämna sin katt på kattpensionat när man åker bort någonstans. Mm. Det är bättre än att lämna den hos mamma eller hos grannen. Eller, tycker du?
1: Alltså, jag tycker ju nästan alltid man ska lämna katten på pensionat. Mm. För lämnar du bort den till någon kompis eller någon. Det kan man göra om det är någon som man kan lita på och lämna hem till så att den bor hos någon annan. Men då ska man ju veta att man inte öppnar fönstren och vädrar.
0: Ja,
1: eller,
0: du förstår.
1: För de försvinner så lätt. Mm. Det är mycket lättare med en hund som man går ut med, som går i koppel och man kan ropa in. Och sen är det en del som lämnar katterna hemma. Mm. Och det kommer någon att mata två gånger per dag.
0: Då blir den ensam.
1: Ja, för det säger ju lagen att en katt måste ha tillsyn minst två gånger per dag.
0: Mm, okay, ja.
1: Men även om de kommer och sitter en timme och klappar på dem så är det jättekonstigt att familjen försvinner från hemmet. Mm. Och så kommer det bara in någon med lite mat.
0: Vad händer när man kommer på pang då? Om man är katt?
1: Ja, men då får man ju tillsyn hela dagen. Liksom många, många
0: gånger på dagen. Får de träffa några andra katter? Eller sitter de bara i en bur? Eller
1: de
0: hur?
1: Får ju se. De sitter ju så att de kan se varandra. Men de får inte, de får inte träffas. Och sen har vi ju rastgårdar. Mm. Det är det bästa.
0: Just det, de kan klättra och fixa
1: precis,
0: och grejer.
1: Så att de har lite hyllor att sitta på och klösa på och sådär.
0: Gamla, eller träd som är avlövade och sådär. Har ni inte det som de kan klättra?
1: Jo, det har vi lite sådana här olika saker.
0: Så de tycker egentligen katterna att det är kul att komma på pang då?
1: Ja, alltså de flesta tycker att det är roligt. Och sen är ju nästan alla stamkunder så att de är ju vana. Det är stor skillnad när det kommer en katt första gången. Mm. Då är det lite läskigt och kanske de sitter kvar i sin transportbyrå.
0: Så
1: inte
0: man kommer ihåg från gång till gång, de gör det?
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja, katter har jättebra minne.
0: Är det så?
1: Ja, så de vet precis alla rutiner och allt.
0: De känner igen er också kanske?
1: Det gör de.
0: Och jaha, där är Lena, hej hej.
1: Ja, och sen vill de ju ha sina rutiner och vi har ju våra rutiner. På morgonen är det städning och det är mat och på eftermiddagen är det mjukmat. Så att det är ju liksom likadant hela tiden.
0: De vet
1: precis. Så att har de varit tidigare, då brukar de komma ut direkt och börja äta.
0: Men du kan ju inte ta emot hur många katter som helst.
1: Nej, och då säger vi nej. Så enkelt är det.
0: Så det gäller att vara ute i god tid alltså?
1: Ja, alla skolor blir ju fullbokade. Nu har vi ju jättelång väntelista över jul till exempel.
0: Jaha.
1: Sportlov tror jag börjar nästan.
0: Men är det inte synd om de där katterna som ska fira jul på kattpanget?
1: Nej.
0: Får ingen skinkmacka kanske.
1: Ja, men det är julafton, då känner man att det är julafton, då blir det lite extra trevligt.
0: Gör det?
1: Ja. En gång vann jag ett pris. Mjau hade kattmat med lutfisk i.
0: Ja, vann du ett pris?
1: Ja, det var någon tävling om vem som hade minsta katten och jag hade en egen jätteliten katt. Ja. Så att jag fick massa kattmat till min lilla katt.
0: Mm.
1: Men då hade jag ju ett kattpensionat så då var det ju så här lut på julafton, då var det jättemysigt, då gick vi ut och så fick de lutfisk. Det vet ju inte katterna.
0: Nej, men ni vet.
1: Jag tror att känslan, bara för att man tycker det är lite mysigt att gå runt bland katterna och säga god jul, gör att katterna känner att det är något, det är lite särskilt. Trevligt.
2: Får jag fråga en sak?
1: Ja.
2: Hur många sorters mat har du? För man vet ju hur in i Norden kräsna katter kan vara.
1: Det var en bra fråga. Massor.
2: Massor, ja.
1: Men så det stämmer verkligen.
0: Fortsätter de att vara kräsna när de kommer till panget?
1: Om de äter våran mat så brukar de ofta tycka väldigt mycket om våran mat.
0: Mm.
1: Men många har också med sin egen mat.
0: Jaha.
1: Och det kan ju vara bra att man inte gör ett foderbyte också egentligen. Mm.
0: Men det, annars kan man ju tänka sig att det är lite gott då att få något helt annat.
1: Ja, men det tycker de ofta.
0: Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Alltså. Du har 85 katter kanske då på ditt kattpang där. Och,
1: alltså tillstånd för det. Jag kanske har, om det är mycket, kanske 40-50 snarast.
0: Mm, men du har en egen katt hemma. Och hon är lite speciell.
1: Ja, alltså nu är hon väldigt bra, men jag hämtade från ett dödsbo. En kvinna som hade dött. Mm. Och hon var jättesmutsig och långhårig och luktade stank av rök.
0: Mm-hmm.
1: Veterinär sa, den här katten måste du ju bada. Hon går ju inte att göra något med.
0: Mm.
1: Men så fort man tittar på henne så morgon och var jättesur. Så jag tänkte att jag var inte så sugen på att bada henne. Men jag började kamma på henne lite i alla fall.
0: Mm.
1: Och sen när hon vande sig så var det ju ganska bra. Men det här var före sommaren och just då hade vi många, många svåra gamla katter som svårplacerade.
0: Mm.
1: För det är alltid lättare med en ung katt. Men hon, de skulle varit 14 år. Fast sen var hon nog bara 12. Och tänkte att ingen kommer att vilja ha den här sura katten. Så då tog jag hem henne. För mina egna hade gått bort kanske ett halvår innan.
0: Jaha.
1: Så jag hade, var faktiskt utan katt så länge.
0: Ja, hur ser hon ut?
1: Hon är röd och långhårig.
0: Åh, det är en sån där som jag vill ha.
1: Ja, hon är jättefin.
0: Ja.
1: Men sen blev hon så fluffig i pälsen och bara ren fin av sig själv. Bara av att...
0: Jaha, hon så fixade det för hon började trivas kanske.
1: Ja, men det blev ju så. Det luktade ingen som rökte i hennes päls och så. Och sen har jag ju egen hund.
0: Mm.
1: Och sen har ju min dotter två hundar. Så att det var ganska mycket hundar inne hos mig.
0: Och hästar och allt möjligt,
1: ja,
0: har ni.
1: Ja, det har vi. Fast
0: så det är verkligen en lantlig miljö där du håller till.
1: Ja, och vi har höns och kaniner också.
0: Ja. Och den här griniga kattedamen, hon är numera en ganska glad katt då.
1: Ja, men hon är jätteglad.
0: Ja. Brukar hon komma in och hälsa på där på pensionatet?
1: Alltså hon brukar inte komma in, men hon får gå ut.
0: Mm.
1: Så hon kan vara ute.
0: Så hon är ute där. Men du bor ju som sagt väldigt lantligt. Och sen ville du ge en liten eloge till din personal.
1: Ja, men du frågade mig varför jag tycker att det var kul med mitt jobb. Varför jag inte har tröttnat när jag inte blir rik och jag, att det är ändå så mycket jobb.
0: Mm.
1: Och när jag startade kattpensionatet då var jag nog lite trött på det. För då jobbar jag ju ensam hela tiden.
0: Mm.
1: Det blev, nu är vi så många som jobbar. Och vi är väl 3-4 på dagarna. Och alla är så otroligt måna om katterna och gör sitt yttersta för att allt ska bli bra.
0: Mm.
1: Och väldigt gulliga som jag tyckte väldigt mycket om. Så det är väldigt
0: jag kan intyga det. Jag har varit där ute några gånger. Det är ju fantastiskt alltså. Ni är så gulliga så inte sant. Men du, det här med sommarkatter, det sist till slut nu då. Kan man göra någonting för att hjälpa just i den här situationen nu när det har börjat bli vinter då? Vad ska man göra? Ska man slå larm?
1: Om man... Ja, alltså man ska anmäla till länsstyrelsen om man ser en katt som far illa.
0: Det ska man göra.
1: Det ska man göra. Folk
0: är det bara att slå upp i telefonkatalogen eller länsstyrelsen?
1: Ja, det finns ett journummer. De har öppet på förmiddagarna, vissa dagar i veckan bara.
0: Och vad händer då? Då slår de
1: Ja, då kan de be oss eller någon, det katthemmet som finns närmast, att ta hand om katten.
0: Okej.
1: Okay. Om den far illa. Sen är det många som ringer oss och de kan komma till katterna med oss. Vi kan kolla chip.
0: Mm.
1: Och då kanske, ibland hittar man ju faktiskt ägaren och katten var bortsprungen.
0: Ja, det händer också.
1: Ja, alltså. Men vi får inte bara ta in katter som folk kommer med på gatan.
0: Men när jag fick adoptera katt hos dig så då var det ju ett helt gäng uppe i Märsta som hade varit lösa där, 20 eller någonting sånt. Och det är ju hemskt.
1: Ja, men det går väldigt fort att bygga på en koloni.
0: Ja, det gör det. Ja. Underbar verksamhet och Lena, tack för allt fint jobb som du gör och din personal gör. Och ta hand om katterna nu och så ses vi och hörs vi igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, ja, där försvann min san Lena Engen-Bäckström för denna gång. Och nu vet vi ju allt om sommarkatter och andra katter som behöver hjälp och vård. Ja, vi har pratat om husdjur i flera timmar nu. Och det har varit hundar och vi hade Mervi Kärki. Det slog still i hela huvudet här. Mervi Kärki som är hundägare, coach. Och vi har också pratat med veterinären som är cancerforskare. Vi har fått så mycket information denna dag att det står härliga till. Eller hur är det nu med våra katter? Vi har ju kattägare alla tre. Micke? Hur går det med din katt?
3: Ja, det går så bra. Han bara sover och sover tycker jag.
0: Ja, han gör det. Rolle.
3: Roland, ja. Eller Rolle, ja det är bra.
0: Väntar på dig nu förstås.
3: Ja, det gör han säkert.
0: Och Anders, din nya katt.
4: Ja, jag,
2: Jag tror att han ligger i sin korg och trynar.
0: Och vad härligt. Ja. Det tror jag att Doris och Boris också gör hemma hos mig. Och det här med katt, varför inte lyssna på en låt med en katt? Våran katt med Siv Malmqvist.

0: det var våran katt med Siv Malmqvist, som för övrigt kommer att komma på besök hit till Fredagsmagasinet inom några veckor bara. Exakt dag vet vi inte riktigt ännu. Ja, nu är det närmare sig slutet för idag. Micke, du hade någonting du ville säga.
1: Ja, jag vill ju som vanligt påminna om reflexer. Och det gäller ju inte bara de som är ute i, där det inte är någon belysning, utan det gäller faktiskt inne i samhället också. När någon kommer knallandes bara och går bara rakt ut på ett övergångsställe. Ja, det är väldigt lätt gjort att köra på, tror jag.
0: Nej, men gör inte det.
1: Nej, men vad kan man göra då?
0: Ja, jag vet inte.
1: De måste ju använda reflexer.
0: Ja, eller en liten ficklampa kan man ha.
1: Ja, men reflexer är bäst.
0: Det är det.
1: Absolut.
0: Ja. Var får man tag i reflexer då?
1: Ja, det finns överallt, tycker jag.
0: Vad är det? Överallt?
1: Ja, det finns på...
0: Finns det i mataffärer?
1: Ja.
0: Jaha. Okej.
1: Okay. Biltema.
0: Mm. Reflexer ska man ha.
1: Sånt där. Ja, just det.
0: Det är en billig livförsäkring.
1: Absolut. Mm. Jag använder ju när jag går ut med voven.
0: Mm.
1: Då använder jag en sån här reflexväst.
0: På dig eller på voven?
1: Både och.
0: Okej. Okay. Ja, och voven, vad heter han, heter Bentley? Nej, det var gamla katten.
1: Det var gamla katten.
0: Vad heter voven då?
1: Da Vinci.
0: Da Vinci.
1: Eller Vinci heter han.
0: Tjusigt ska det vara.
1: Ja.
0: Du då, Anders, har du några goda råd idag?
2: Ja, det var svårt det. Nu har ju Micke tagit det som jag hade tänkt att säga.
0: Yes, jaha. Men du håller med helt enkelt?
2: Jag håller fullständigt med. Ja,
0: ja, det gör jag också.
2: Och jag tror att de är ganska lätta att få tag på, det som Micke sa. Alltså mataffären och apoteken och ja, lite överallt.
0: Är det såna här som hänger i ett snöre som dinglar, plastgrejer?
2: Det finns ju både och. Det finns ju de som hänger i ett snöre och så finns det såna där som... Det liksom bara, ja, sådär. Men
0: sen, som en klask runt armen.
2: Ja, som en stålfjäder som lindar sig runt.
0: Ja, ja.
1: Det är många som delar ut som reklam också.
2: Ja. Mm. Sen såg jag någon bild där för inte så länge sedan att ska man ha riktigt bra effekt av dem så ska du egentligen ha 4 reflexer. En på varje arm som hänger ner lite grann. Och så
0: pekar du på foten.
2: Och så en på vi ungefär vid anklarna eller lite bit upp på vaden.
0: Men det är såna här som ser ut som ett lång grej och så slår man runt armarna så. Kan man ha det på benen också.
2: Ja, de kan ha på benen, ja.
0: Hörrni, ska vi ge oss för idag då helt enkelt?
2: Ja,
1: jag tycker att vi har väl gjort bra ifrån oss.
0: Ja, jag tycker vi
1: har... Och är det någon som vill göra radio eller har några synpunkter? Så hör gärna av er.
2: Nu får du snacka fort här, Micke.
1: Ja,
0: prata det. Fort.
1: Bra.
0: Hörrni, vi konstaterar att Fredagsmagasinet är slut för idag. Tack Anders, tack Micke, tack alla våra gäster och tack framförallt till er som lyssnade. Nästa vecka, ja, vi kommer att träffa musikgruppen Du och Vi med Claes Österman och Josefin Blomberg från Rimbo och Justerö. Och ja, det blir lite annat också, men det har jag glömt att skriva upp, så det får vi helt enkelt vänta med till nästa vecka då. På återhörande på fredag den 9 oktober. Och tack för att ni lyssnar som sagt och ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Hej då!
3: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fuldeste jag vill jag bo med dig. Och om jag nu ägde ett stort ståtligt slott, då vore mig kärleken hörd. För kärleken trivs där det är skönt.

Yeah.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Radio Österåker, det är oktober och det är första sändningen den här månaden av Rock Off. Och ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Party med Elvis Presley, det blir första låten i Rock Off idag. Och du har hittat till Radio Stråker. Och i det här programmet bjuder vi på musik från förr. 1957 kom filmen Loving You med Elvis. Och på svenska blev titeln Ung man med gitarr. Och i den filmen finns Party med. Some people like

Party med Elvis Presley. Highland Duval, han föddes i Texas och dog i Texas. Rock och rockabilly brukar han bli beskyld för att ha gjort, och det med den äran. Många riktigt bra inspelningar blev det, även om Highland aldrig riktigt fick den där stora hitten. Idag testar vi Boom Boom Baby, som var en singelbaksida 1960. Boom boom baby, boom boom boom boom. I got the girl and she's so fine. Let me hug and kiss her all the time.

The best. Boom, boom. Boom, boom, baby. Highland Duval. Sen vill jag gärna uppmärksamma Dickie Lee som den 21 september uppnådde den aktningsvärda åldern 90 år. Och tack vare bättre folkhälsa och bättre levnadsvillkor så växer ju gruppen 90 år och äldre i de flesta länder. Här i Sverige till exempel har vi drygt 35 000 män som är 90 år eller äldre, men oj så många fler svenska kvinnor som uppnått den åldern. Mer än dubbelt så många, ungefär 72 000. Men, Dickie Lee han bor i USA och där är han ju knappast ensam om att ha blivit 90. Men kul är det, och Dickie Lee är tydligen en pigg 90-åring. Så sent som ett par veckor sedan så uppträdde han på Grand Ole Opry i USA, och här hos oss får han sjunga sin I Saw Linda Yesterday från 1962.

Dick Lee, 90 år, sjöng I Saw Linda Yesterday. Ja, han var ju inte 90 år när han sjöng det, men han är det idag. Slippin' and Sliding med Little Richard, det var B-sida till Långtonsäljen när den följde upp Richards Tutti Frutti 1956. Och trots sin B-sidestatus så gick Slippin' and Sliding ändå riktigt bra på USA-listan med en 33:e plats som bäst.

Little Richard och Slip In and Slide In. Redan 1953 kom en tidig singel med Bill Haley och också The Comets där Bill själv gjort både text och musik. Live It Up heter låten och det här var så tidigt så på skivetiketten står det Live It Up med Bill Haley with Haley's Comets. Senare blev det ju Bill Haley and His Comets. Och som sagt, 1953 kom låten på en 78-varvare, en skön gammal stenkaka, men visst var de ganska sköra. Tappade de dem så gick de ofta sönder, till skillnad mot vinylskivorna som snart skulle komma.

Live It Up med Bill Haley and Haley's Comet. Ja, men då var det dags för det här med Radio Nord igen. Vi brukar ju spana in deras topp 20-lista eller topp 30-listan är ju till och med så som den såg ut för 65 år sedan.

Evert Taubes visa Vals på Karibien är ny på listans 30:e plats. Och det med den då populära sångerskan Inger Berggren. Lite lustigt är det ändå att när Radio Nord i november 61 startade föregångaren till Svensktoppen, programmet som hette Det 10, var just den här melodin den första vinnaren, fast då med Gustav Torrestad. Men här sjunger alltså Inger Berggren till Claes Rosendahls orkester, och ni ska få ett lite mer känt namn på den här visan också, för den heter ju, eller brukar kallas, Så länge skutan kan gå, hämtad från den första textraden, men originalet är alltså Vals på Karibien. Plats nummer 30.

Och så är det nytt på plats 27 och en låt som precis då varit etta på Billboard-listan i USA. Tossin' and Turnin' med Bobby Lewis, en sångare från Indiana i USA. Lewis, han var 95 år när han avled våren 2020. I couldn't sleep at all.

0: Och den här veckan lämnar Lille Gerhard topp 20 med Petter och Frida och blir 23.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Uppåt går det för förra veckans nykomling Linda Scott med Don't Bet Money Honey, nummer 22.

Lonnie Donegan, han blev tidigt en av mina favoritsångare. Jag sprang på Brodmans skivbutik på Storgatan inne i stan och köpte alla singlar som kom ut. Bland annat då Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight, som idag går in på topp 20 och hamnar på plats 19. 23 var den förra veckan.

Lonnie Donegan med den långa titeln Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight, nummer 19. Och Ping Ping, han sjunger Mariana från plats 18.

Johnny Remember Me med John Layton och den kvinnliga rösten tillhör Lissa Gray. Plats 15. Och ett ganska stort steg uppåt för nästa nykomling på topp 20. Förra veckan var en 21. Nu finns I'm Gonna Knock On Your Door med Eddie Hodges på plats 14.

0: Ja, I'm Gonna Knock On Your Door med Eddie Hodges, plats 14. Och Siw Malmkvist, hon finns på 13:e platsen med Du har bara lekt med mig.
1: Jag vet att

Och sen verkar det ju som den här melodislingan har fastnat. Och så vidare. Ja, Last Night med The Marquis alltså. Upp fyra steg till plats 12.

Sen går det bra för Frankie Lane, en kille som gav ut sin första singel redan 1945. Och här när det är 1961, då blir han sjua på Radio Nords topp 20-lista med Rawhide. Rolling, rolling.

Ride Frankie Lane, plats 7. Och nu fortsätter han neråt. Ricky Nelson lämnar den magiska cirkeln. Plats 6 idag. Hello Mary Lou.

0: Violetta med Ray Adams.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Ja, kanske nådde den sin topp med förra veckans andra placering, But I Do med Clarence Frogman Henry. Vi får väl se, men idag ett steg ner till nummer 3.

Trean där hette But I Do och det var Clarence Frogman Henry som sjöng. Och på plats två, en överraskning tycker jag. Efter att ha varit fyra i tre veckor i rad så hoppar Hasse Rosén och hans grupp The Violence upp till plats två med Alpens ros.

0: Tvåa, Alpens ros med The Violence.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Ja, förra veckans etta Putti Putti med J.J. Pye, den blev femma idag. Och förra veckans femma, Soria Moria med Ray Adams, blir etta. Så kan det gå.

Etta på Radio Nordlistan den här veckan för 65 år sedan. Soria Moria med Ray Adams. 1963, då kom Elvis-filmen Fun in Acapulco som i Sverige hette Kul i Acapulco. Titellåten lirade Elvis Presley in i januari 63 och det blir sista låten i Radio Österåkers program Rock Off.

0: Och det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för den här sändningen. Och sista låten, det var ju Elvis Presley med Fun in Acapulco. Jag heter Åke Stentoft, singeling.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio.
3: Radio Österåker under 3,7.
0: Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Ja, men det är de som ansvarar för programmet som kommer nu, dansband och annat svenskt.

Ordet klöver, det är väl ett ganska positivt ord. Ja, förutom för de som är allergiska, och då handlar det förstås om den botaniska betydelsen av klöver. Men sen har vi ju klöver som slanguttryck för pengar, klart positivt. Och dessutom så är ju klöver en av färgerna i en kortlek. Kul för de som spelar kort. Och ännu mer positivt blir det när jag, Åke Stentoft, inleder Dansbananas svensk i Radio Österåker, den glada radion, med att spela Ted Gärdestad och hans Klöversnoa från 1976. Mycket välkomna!

Manege med Stanna kvar, Nathalie. Man skulle nästan kunna säga att det är Tor Göran sig får lyssna till nu, men Agneta och Peter står som artister. Och bakom namnen hittar vi Agneta Olsson och Peter Grundström som båda är knutna till Tor Görans. Finns det någon som har älskat dig som jag, får vi höra idag.

Agneta och Peter med Finns det någon som har älskat dig som jag? Lasse Stefans arbetar sig ju sakta men säkert upp som ett av Sveriges mest framgångsrika dansband, och den positionen har de haft i många år nu. Och visst kommer ni ihåg att det var Olle Jönsson, sångaren, som också bankade på trummorna tidigare. Men efter en handledsoperation 2007 så lämnade Olle sina trummor och ägnar sig helt och hållet åt sången. Och han har ju en sån där karaktäristisk röst så att man omedelbart vet att nu är Lasse Stefans på gång. Här sjunger de orden som mor min sa.

Vikingarna med Minns du de orden? Det var i Malå i Västerbotten som bandet Bogart bildades 1984. En höjdpunkt i deras karriär var när de vann Svenska dansbandsmästerskapen 1996, också när de vann tre guldklavar i Malung 2004. Här är en låt med gruppen, Bogart alltså, och den här heter Du får inte tro.

Du får inte tro med Bogart. Ja, kvällarna mörknar ju, badstränderna ligger tomma och sommarvärmen är ju instoppad i minnenas arkiv nu. Vi ska låta Hans Andersson ge en lägesrapport här i visan som heter Septemberkväll. Ja, jag vet att det är oktober, men den kan passa här ändå.

Septemberkväll med Hasse Andersson. I januari 2009 bildades i Skara gruppen Sekes. Året därpå gick man till final i Dansbandskampen i TV och Ingen annan än du heter låten som vi hör idag.

Sekas med ingen annan än du. Det kom ett mejl från Vetlanda och det var Johan Stadiglans som ville tipsa om sin nya singel Lördagspuls. Som sångare kallar han sig för Stadig och har komponerat ungefär 1800 låtar. Det är imponerande. Ett nära samarbete med Martin Klaman har det blivit och Martin står bakom produktionen av den här nya låten Lördagspuls.

Sweet Mary Jane med Blixters. En tjej som ofta gör väldigt trevlig musik, det är ju Anna Järvinen. Här är en låt från henne som heter Ångrar ingenting. Och hör upp här i starten, för visan börjar med lite härlig fågel.

Det där, det var ju Edith Piafs gamla fina Noche ne regrette rien i en svensk tappning med Candela, inspelad 2009 och Maria Knutsson som sångerskare. Annars var det ju Jenny Ölund, numera Jenny Silver, som var första sångerskan i Candela. Men nu lyssnar vi på Grönvalls och Om jag bara kunde få dig att förstå.

Om jag bara kunde få dig att förstå med Grönvalls. Det är Ove Törnqvist som har skrivit ett litet rött paket, men det var ju Sven Ingvars som gjorde låten riktigt känd. Idag hör vi den istället med Micke Ahlgrens.

Micke Ahlgrens med ett litet rött paket. En låt från Highlights nu, och den här gavs ut 2021. En natt på stan heter den.

0: ervin. Att du och jag är vi.
1: Ja, tack så mycket för idag. Det var Lasse Berghagen med Bara lite längtan som avslutade Dansbandarna Svenskt idag. Programmet du hör i Radio Österåkare, den glada radion. Åke Stentoft så heter jag och tackar så mycket för uppmärksamheten och hoppas vi hörs om en vecka igen. Ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker.
2: Radio Österåker 103,7.
3: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
4: Det är för barnen som snart ska hem. Vi spelar ett par corny hits. Det stammar från efterkrigstiden.

tårar. Jag vet att det är fel. Och du vet att det är fel. Ja, jag vet. Jag vet att jag är dum. Säg ingenting om riken, De Gaulle och politiken. För då så blir jag stum. Men säg herr president, om ni har tid att svara, säg kunde ni förklara det onda som har hänt. Vem är det som ställt till att vi som är som andra ska slåss emot varandra fast ingen av oss vill? O alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt.

I see trees of green, red roses too. I see the moon

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: My heart

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.